0: виконавців, ну тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
0: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж, здається, ні.
2: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
0: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, Сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
2: Цікаво.
0: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
2: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
0: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
2: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
0: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
2: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
0: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацював на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
2: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
0: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача, а інакше чим. Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться, ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
2: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
0: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на півпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
0: Скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так, дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театра вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – театр декоративної графіки Віталія Безносенка. І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. Тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
2: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яно. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
2: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
2: Потрібна реальність, так?
0: Коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
2: Згодна.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
2: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
2: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
2: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
2: Ну, взагалі можна і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 2017 році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне. Читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому.

0: і мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
0: Від початку життя до перших досягнень.
1: Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року. Року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким, не було різкого старту чи гучного дебюту. Була праця, постійне навчання, участь у самодіяльних колективах, перші виступи, де важливішою за успіх була щирість. Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
0: Нагороди та визнання.
1: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах, у філармоніях, на державних заходах. Але парадокс у тому, що найбільше визнання вона отримувала не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. Своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
0: Вершина творчості.
1: Головне досягнення Раїси Кириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню емоційно впізнаваною для кількох поколінь. Її виконання не було прив'язаним до конкретного часу. Воно звучало як жива розмова, у якій кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву, але саме ця стриманість робила пісню особливо проникливою. А у творах на кшталт «Ой, летіли дикі гуси» Кириченко досягала рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90 роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками. роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання. Саме в цій співпраці народжувалися пісні, що згодом стали знаковими для української сцени і міцно закріпилися в культурній пам'яті. Зокрема, «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною. Важливим досягненням було й те, що Кириченко не пішла шляхом стилізації чи осучаснення народної пісні заради моди. Вона зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
1: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила гучних компаній, віддавала перевагу спокою, домашній атмосфері й природі. Саме ця внутрішня зосередженість, за словами близьких, допомагала їй зберігати глибину звучання і не вигорати емоційно. Ще одна характерна риса – уважне ставлення до тексту. Вона ніколи не виконувала пісню, не розуміючи кожного слова. Якщо текст здавався їй нещирим або поверхневим, вона просто не брала його до репертуару, навіть якщо мелодія була популярною чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови. У піснях на кшталт «Я козачка твоя» вона свідомо підкреслювала м'які приголосні й паузи, щоб слухач чув не лише мелодію, а й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки мелодію, а й слово.
0: Цінність для культури.
1: Раїса Кириченко залишила в українській культурі не просто голос, вона залишила орієнтир. Орієнтир того, як можна бути народною артисткою не за формою, а за суттю. Її творчість стала доказом того, що народна пісня – це не фон і не прикраса до свят, а повноцінна мова, якою можна говорити про найважливіше – про любов, пам'ять, втрату, гідність і очікування. Раїса Кириченко говорила просто – пісня має йти від серця, і тоді вона дійде до серця іншого. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Раїсу Кириченко, жінку, у голосі якої жила Україна. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
2: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше УЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D, ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
1: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
2: У клініці докторів ОЗД обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібні залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
1: Чому досвід спеціаліста під час УЗД має величезне значення?
2: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
1: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
2: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
1: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки УЗД?
2: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, стеатоз печінки, вузли щитоподібні залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».

0: дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
1: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
0: Класичне УЗД – це дві площини, це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
1: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
0: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
0: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття певне, клінічне лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
1: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
0: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
1: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
0: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
1: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
0: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
1: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
0: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузлищатоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
1: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
0: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
1: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
0: Так, досить часто саме так і відбувається.
1: Хороший апарат важливіший за лікаря.
0: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
0: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
1: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
0: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум,

0: оперативних втручань. Часто люди приходять уже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
1: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
0: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
1: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
0: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
1: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то, вірогідно, це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І, безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
0: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
1: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
0: І дуже актуальна тема сьогодні – чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
1: Частково через реальне зростання поширеності захворювань. Частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок щитоподібні залози, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
0: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
1: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку, от зараз конкретно. Випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
0: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
1: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
0: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
1: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
0: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
1: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчно-виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психосоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
0: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
1: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
0: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
1: Так, їм це дуже цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
1: Відчуття безпеки. комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення, повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
0: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
1: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
0: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
1: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці Dr. Off ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
0: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у Dr. Off?
1: Dr. Off – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
0: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
1: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
0: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
1: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
0: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
1: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
0: А яке УЗД люди роблять найчастіше?
1: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія, і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
0: А яку б головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
1: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою Dr. Off говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
1: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді, коли голочкою обстежують безпосередній характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
0: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки Докторов. Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 кілометрів на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Литва готова допомогти Україні пройти зимовий період і посилити енергетичну стійкість, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про передачу трансформаторів для енергетичної інфраструктури, локомотивів, а також засобів для опалення та продуктів. Литовська сторона планує продовжувати як державну, так і гуманітарну підтримку українців. Допомога спрямовуватиметься на забезпечення роботи енергетичної та транспортної систем, а також підтримку людей у зимовий період. Питання подальшої підтримки української енергетики та бізнесу обговорювали під час зустрічей урядів двох країн. На Дніпропетровщині за тиждень кількість випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій зросла на 72%. У період із 4 до 10 вересня в області зареєстрували 5,2 тисячі хворих, повідомляє Кривбас онлайн. Майже 59% із них – діти. Фахівці пов'язують зростання захворюваності із сезонним похолоданням та початком навчального року, коли люди більше часу проводять у приміщеннях. Спалахів інфекційних хвороб в області не зафіксували. Медики радять вакцинуватися проти грипу та коронавірусу. Хвороби, регулярно мити руки, провітрювати приміщення та уникати контактів у разі появи симптомів. Також важливо повноцінно харчуватися і дотримуватися режиму сну. Президент України Володимир Зеленський планує 21-23 вересня у Нью-Йорку обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість морського та енергетичного перемир'я, повідомляє Інтерфакс Україна. Зустріч може відбутися під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, якщо графіки обох президентів збігатимуться. Українська сторона готова працювати над домовленостями, які передбачатимуть припинення атак на енергетичну інфраструктуру та забезпечення безпеки судноплавства. Президент наголосив, що такі переговори є важливими для просування відповідного напрямку зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Нещодавні удари російських безпілотників по Рівненській, Волинській та Львівській областях частково забезпечувалися з території Білорусі, повідомляє «Укрінформ». Повітряні засоби, які запускала Росія, отримували сигнал через ретранслятори, розміщені на білоруській території. Водночас поблизу українського кордону не фіксують нарощування російських ударних угрупувань. Попри це, загроза з боку Білорусі зберігається. Українські прикордонники продовжують посилено стежити за ситуацією вздовж кордону. Також на визначеній ділянці українського білоруського та українсько-російського кордону діє спеціальний режим. У силах безпеки наголошують на необхідності враховувати ризики, пов'язані з використанням території Білорусі для підтримки російських повітряних атак. В цьому році заклади освіти долучилися до всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі». Він триватиме до 30 вересня. Про це зазначили у міській раді. У школах і дитсадках проводять тематичні уроки та практичні заняття, щоб нагадати дітям правила безпечної поведінки на дорогах. Також відпрацьовують безпечні маршрути «Дім», «Заклад освіти», «Дім». Нагадують про світловідбивні елементи та безпечне перевезення дітей. Для школярів організовують зустрічі з патрульною поліцією. Мета кампанії – запобігти дитячому травматизму та закріпити навички безпечної поведінки на дорогах. В Кривому Розі розширили співпрацю міської влади, ветеранських об'єднань, громадських організацій та благодійних фондів. Під час форуму підписали оновлений меморандум, до якого вже долучилися майже 60 партнерських організацій, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Спільна робота спрямована насамперед на підтримку ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Йдеться про медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також сприяння працевлаштуванню. Окрему увагу приділятимуть родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти, а також внутрішньо переміщеним людям та іншим вразливим категоріям. Учасники планують спільно розподіляти ресурси, обмінюватися інформацією та залучати грантові кошти для реалізації важливих соціальних проєктів міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кінованам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-кіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
2: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золоту жилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джині Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Мас». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
0: Золота колекція.
2: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про чотирьох старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру MILF, яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, американський пиріг став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портлейнда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочуд теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
2: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі! Чи в ефірі
1: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу, телесеріали, цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
2: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців

0: ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
1: Автоісторія.
0: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Литва обговорили посилення протиповітряної оборони та розвиток антибалістичних програм, повідомляє Інтерфакс Україна. Литва щороку планує спрямовувати на військову допомогу Україні щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту. Також сторони прискорюють практичне виконання домовленостей у сфері безпілотних технологій. Йдеться про угоду «Дрон-діл», реалізація якої має перейти до конкретних спільних проєктів. Окремо Литва підтвердила готовність визначити Україну одним із пріоритетів свого головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року. Серед інших напрямів співпраці – підтримка альтернативних експортних маршрутів для України, важливих для економіки та продовольчої безпеки. Міністерство освіти і науки рекомендує школам три моделі навчання в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог, а саме очну, комбіновану та дистанційну, повідомляє «Укрінформ». Заклади освіти зможуть переходити між ними залежно від безпекової ситуації та власних можливостей. Якщо укриття обладнане для проведення занять, уроки можуть продовжуватися там. За тривалих тривог дистанційне навчання радять організовувати так, щоб учні та вчителі одразу перебували у безпечних місцях. Для дітей, які не можуть підключитися до занять, має бути доступне асинхронне навчання. Нові підходи школи мають максимально адаптуватись 15 вересня. Підрозділи Сил оборони України 13 вересня та в ніч на 14 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. У Сочі Краснодарського краю пошкоджено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Також у Курській області Росії та Донецьку уражено об'єкти зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників. На Донеччині пошкоджено пункт управління безпілотниками. Крім того, у Брянській області уражено три радіолокаційні станції та три ретранслятори. Поблизу аеродрому Саки в окупованому Криму уражено радіосистему ближньої навігації. Ступінь пошкоджень уточнюють. Україна залучить 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантію Канади. Про це повідомили в Кабінеті міністрів України. Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк у межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти спрямують на бюджетну підтримку, зокрема для фінансування пенсійних виплат. Після укладення нової угоди загальний обсяг проєкту сягне 54,3 мільярди доларів. Також Україна та Світовий банк готують 6 нових спільних проєктів у сфері енергоефективності, житлової політики, управління відходами, підтримки аграрного сектору, статистики та цифровізації. Очікується, що їх реалізація розпочнеться до кінця 2026 року. В Кривому Розі готують заклади освіти до складного опалювального сезону. Одним із ключових напрямів є безпека та енергетична стійкість шкіл і гімназій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у місті облаштували 226 укриттів загальною місткістю понад 43 тисячі місць. Зокрема, три підземні школи. Водночас реалізують ще понад 30 проєктів зі створення та розширення захисних споруд. Для забезпечення автономності освітніх закладів уже використовують 622 генератори та 431 акумуляторну та інвентарну станцію. У 23 закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 686 кВт. Це дає змогу підтримувати освітлення, зв'язок і роботу необхідного обладнання під час перебоїв з електропостачанням.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має

0: в увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: Автоісторія.
0: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте «Радіо Кривбас». FM 101.5.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України закликає мешканців тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних виборах, які Росія планує провести з 18 до 20 вересня. Спецслужби наголошують, що такі заходи є спробою Кремля легітимізувати окупацію та нав'язати місцевим жителям російські політичні порядки. Участь в організації або проведення незаконних виборів чи референдумів на тимчасово окупованих територіях карається кримінально. За відповідною статтею Кримінального кодексу України передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України також закликає повідомляти про осіб, які сприяють підготовці таких незаконних заходів. Український бізнес пропонує переглянути критерії щодо обсягу сплачених податків для отримання статусу критично важливого підприємства, повідомляє Інтерфакс Україна. Підприємці також закликають передбачити пільги для компаній, які постраждали від російських обстрілів. Під час зустрічі з Державною податковою службою бізнес порушив і питання безпеки даних про склади та виробничі об'єкти, відновлення втрачених документів та списання знищеного майна на окупованих територіях. Серед пропозицій – збільшити строк відновлення документів, який нині становить 90 днів, і перейти на електронний обмін інформацією. Також підприємці просять удосконалити правила роботи з пошкодженою продукцією та товарно-транспортними накладними. Європейська комісія підтвердила підтримку незалежності антикорупційних органів України. У Брюсселі наголосили, що ефективна боротьба з корупцією є однією з ключових умов для вступу до Європейського Союзу. Йдеться про незалежну роботу антикорупційних установ, належне розслідування правопорушень та дотримання верховенства права. Європейська комісія і надалі оцінюватиме прогрес України у реформуванні системи правосуддя та відборі прокурорів. У Брюсселі очікують, що українська влада послідовно продовжуватиме ці реформи. Водночас у Єврокомісії не коментують окремі кримінальні провадження, зокрема справи щодо керівників антикорупційних органів. На півдні Дніпропетровської області завершують будівництво нових систем водопостачання та водовідведення, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Після введення об'єктів в експлуатацію стабільним водопостачанням забезпечить майже 30 тисяч мешканців 49 населених пунктів. В одній із громад готовність насосно-фільтрувальної станції становить 99%. Вона зможе подавати до 1500 кубометрів води на добу, а згодом потужність збільшать удвічі. Завершити роботи планують у жовтні. В іншій громаді станція готова на 87% і забезпечуватиме вона водою близько 11 тисяч людей. Її будівництво планують завершити у листопаді. Проєкти також передбачають створення централізованого водовідведення там, де його раніше не було. До кінця 2026 року у Кривому Розі планують відкрити ще один інклюзивно-ресурсний центр за підтримки Люксембургу. Про це повідомили у міській раді. Він допоможе дітям із особливими освітніми потребами своєчасно проходити комплексну оцінку розвитку та отримувати психолого-педагогічний супровід. Наразі у місті працюють два такі центри, де лише торік оцінювання пройшли понад 2200 дітей. Новий заклад має скоротити час очікування та зробити послуги доступнішими для родин. Водночас у Кривому Розі вже функціонують сотні інклюзивних класів, сенсорні та ресурсні кімнати. Проєкт реалізують у межах програми «Криця. Підтримка відновлення Криворізького району» за фінансування Великого герцогства Люксембург. В Кривому Розі стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – джоб-шедоуінг. Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місті.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія.

0: Юлія Рибченко, дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
1: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міської інфраструктури. Особливу увагу приділяють об'єктам водопостачання та водовідведення. За час повномасштабної війни насосні станції водоканалу пережили тисячі відключень електроенергії. Щоб уникнути масштабних перебоїв із водопостачанням після ворожих атак та відключень електроенергії, у місті встановили сотні генераторів на об'єктах критичної інфраструктури та в житловому секторі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми робимо до 400 об'єктів фактично енергоостровами, які можуть працювати без зовнішньої електрики. Крім генераторів, у місті розвивають сонячну генерацію. На комунальних об'єктах працює понад 70 сонячних електростанцій. У цьому році планують встановитися близько 2 МВт сонячної генерації та 4 МВт систем накопичення енергії. Все це має працювати як єдина система для забезпечення роботи міста», – додав Олександр Вілкол.
1: Актуальна інформація на цей час.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: дівчуля.
1: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Литва готова допомогти Україні пройти зимовий період і посилити енергетичну стійкість, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про передачу трансформаторів для енергетичної інфраструктури, локомотивів, а також засобів для опалення та продуктів. Литовська сторона планує продовжувати як державну, так і гуманітарну підтримку українців. Допомога спрямовуватиметься на забезпечення роботи енергетичної та транспортної систем, а також підтримку людей у зимовий період. Питання подальшої підтримки української енергетики та бізнесу обговорювали під час зустрічей урядів двох країн. На Дніпропетровщині за тиждень кількість випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій зросла на 72%. У період із 4 до 10 вересня в області зареєстрували 5,2 тисячі хворих, повідомляє Кривбас онлайн. Майже 59% із них – діти. Фахівці пов'язують зростання захворюваності із сезонним похолоданням та початком навчального року, коли люди більше часу проводять у приміщеннях. Спалахів інфекційних хвороб в області не зафіксували. Медики радять вакцинуватися проти грипу та коронавірусу. Хвороби, регулярно мити руки, провітрювати приміщення та уникати контактів у разі появи симптомів. Також важливо повноцінно харчуватися і дотримуватися режиму сну. Президент України Володимир Зеленський планує 21-23 вересня у Нью-Йорку обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість морського та енергетичного перемир'я, повідомляє Інтерфакс Україна. Зустріч може відбутися під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, якщо графіки обох президентів збігатимуться. Українська сторона готова працювати над домовленостями, які передбачатимуть припинення атак на енергетичну інфраструктуру та забезпечення безпеки судноплавства. Президент наголосив, що такі переговори є важливими для просування відповідного напрямку зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Нещодавні удари російських безпілотників по Рівненській, Волинській та Львівській областях частково забезпечувалися з території Білорусі, повідомляє «Укрінформ». Повітряні засоби, які запускала Росія, отримували сигнал через ретранслятори, розміщені на білоруській території. Водночас поблизу українського кордону не фіксують нарощування російських ударних угрупувань. Попри це, загроза з боку Білорусі зберігається. Українські прикордонники продовжують посилено стежити за ситуацією вздовж кордону. Також на визначеній ділянці українського білоруського та українсько-російського кордону діє спеціальний режим. У силах безпеки наголошують на необхідності враховувати ризики, пов'язані з використанням території Білорусі для підтримки російських повітряних атак. В цьому році заклади освіти долучилися до всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі». Він триватиме до 30 вересня. Про це зазначили у міській раді. У школах і дитсадках проводять тематичні уроки та практичні заняття, щоб нагадати дітям правила безпечної поведінки на дорогах. Також відпрацьовують безпечні маршрути «Дім», «Заклад освіти», «Дім». Нагадують про світловідбивні елементи та безпечне перевезення дітей. Для школярів організовують зустрічі з патрульною поліцією. Мета кампанії – запобігти дитячому травматизму та закріпити навички безпечної поведінки на дорогах. В Кривому Розі розширили співпрацю міської влади, ветеранських об'єднань, громадських організацій та благодійних фондів. Під час форуму підписали оновлений меморандум, до якого вже долучилися майже 60 партнерських організацій, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Спільна робота спрямована насамперед на підтримку ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Йдеться про медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також сприяння працевлаштуванню. Окремо увагу приділятимуть родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти, а також внутрішньо переміщеним людям та іншим вразливим категоріям. Учасники планують спільно розподіляти ресурси, обмінюватися інформацією та залучати грантові кошти для реалізації важливих соціальних проєктів міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар. Від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією

0: нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міської інфраструктури. Особливу увагу приділяють об'єктам водопостачання та водовідведення. За час повномасштабної війни насосні станції водоканалу пережили тисячі відключень електроенергії. Щоб уникнути масштабних перебоїв із водопостачанням після ворожих атак та відключень електроенергії, у місті встановили сотні генераторів на об'єктах критичної інфраструктури та в житловому секторі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми робимо до 400 об'єктів фактично енергоостровами, які можуть працювати без зовнішньої електрики. Крім генераторів, у місті розвивають сонячну генерацію. На комунальних об'єктах працює понад 70 сонячних електростанцій. У цьому році планують встановитися близько 2 МВт сонячної генерації та 4 МВт систем накопичення енергії. Все це має працювати як єдина система для забезпечення роботи міста», – додав Олександр Вілкол.
1: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира Великого, 24А.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

міста всі в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

вулиці, церкви і лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі дронами та артилерією ворог атакував Нікополь, Марганецьку і Мирівську громади. Двоє людей дістали поранень. Пошкоджені адмінбудівля та багатоквартирні будинки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Минулої доби на фронті відбулося 262 бойові зіткнення. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Російські війська завдали 81 авіаційного удару та скинули 280 керованих авіабомб. Також противник застосував понад 10300 дронів-камікадзе і здійснив майже 2840 обстрілів українських позицій та населених пунктів. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження російських військ, пункт управління безпілотниками, артилерійську систему та 2 важливі об'єкти противника. За минулу добу втрати особового складу російських військ становили близько 1400 осіб. Загальна кількість втрат російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнула близько 1 510 000 військових. За добу було також знищено або пошкоджено 3 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони та 11 наземних роботизованих комплексів. Крім того, російські війська втратили понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 376 одиниць автомобільної техніки. Дані уточнюються. Ніч проти 15 вересня російські війська атакували Україну 200 ударними безпілотниками різних типів, зокрема шахедами, герберами та дронами-імітаторами. Про це повідомляють у повітряних силах України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на ранок українська протиповітряна оборона знищила або подавила 187 ворожих безпілотників. Було зафіксовано влучання на 7 локаціях, ще на 3 – падіння уламків збитих цілей. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському та Покровському напрямках – 29 і 26 відповідно. Про це повідомляють у Генеральному штабі. На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 9 атак, по 8 на Куп'янському, Лиманському та Слов'янському. 5 штурмів відбулося на Південно-Слобожанському напрямку, по 2 на Північно-Слобожанському та Курському. Ще 2 атаки ворог провів на Оріхівському напрямку. На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках наступальних дій не зафіксували. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви, повідомляє Інтерфакс Україна. На нього оперативно відреагували сили Північно-Атлантичного альянсу та знищили повітряну ціль. У Литві наголосили, що на тлі посилення російської агресії проти України готовність союзників швидко реагувати на такі загрози є важливою для безпеки всього регіону. Литовська сторона заявила про готовність і надалі спільно з партнерами НАТО захищати свій повітряний простір. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували Україні та Росії взаємно припинити удари по критичній інфраструктурі. Україна готова розглянути таку домовленість як перший крок до деескалації за умови реальної та тривалої готовності Росії припинити війну. Йдеться, зокрема, про захист енергетичної інфраструктури, шляхів постачання продовольства та інших критично важливих об'єктів. Водночас президент зазначив, що Москва наразі не демонструє готовності завершити війну. Українська сторона очікує від партнерів конкретних пропозицій щодо механізму такого припинення ударів, яке має бути не тимчасовим, а довгостроковим. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Ви слухаєте

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі дронами та артилерією ворог атакував Нікополь, Марганецьку і Мирівську громади. Двоє людей дістали поранень. Пошкоджені адмінбудівля та багатоквартирні будинки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Минулої доби на фронті відбулося 262 бойові зіткнення. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Російські війська завдали 81 авіаційного удару та скинули 280 керованих авіабомб. Також противник застосував понад 10300 дронів-камікадзе і здійснив майже 2840 обстрілів українських позицій та населених пунктів. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження російських військ, пункт управління безпілотниками, артилерійську систему та 2 важливі об'єкти противника. За минулу добу втрати особового складу російських військ становили близько 1400 осіб. Загальна кількість втрат російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнула близько 1 510 000 військових. За добу було також знищено або пошкоджено 3 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони та 11 наземних роботизованих комплексів. Крім того, російські війська втратили понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 376 одиниць автомобільної техніки. Дані уточнюються. У ніч проти 15 вересня російські війська атакували Україну 200 ударними безпілотниками різних типів, зокрема шахедами, герберами та дронами-імітаторами. Про це повідомляють у повітряних силах України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на ранок українська протиповітряна оборона знищила або подавила 187 ворожих безпілотників. Було зафіксовано влучання на 7 локаціях, ще на 3 – падіння уламків збитих цілей. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському та Покровському напрямках – 29 і 26 відповідно. Про це повідомляють у Генеральному штабі. На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 9 атак – по 8 на Куп'янському, Лиманському та Слов'янському. 5 штурмів відбулося на Південно-Слобожанському напрямку, по 2 на Північно-Слобожанському та Курському. Ще 2 атаки ворог провів на Оріхівському напрямку. На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках наступальних дій не зафіксували. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви, повідомляє Інтерфакс Україна. На нього оперативно відреагували сили Північно-Атлантичного альянсу та знищили повітряну ціль. У Литві наголосили, що на тлі посилення російської агресії проти України готовність союзників швидко реагувати на такі загрози є важливою для безпеки всього регіону. Литовська сторона заявила про готовність і надалі спільно з партнерами НАТО захищати свій повітряний простір. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували Україні та Росії взаємно припинити удари по критичній інфраструктурі. Україна готова розглянути таку домовленість як перший крок до деескалації за умови реальної та тривалої готовності Росії припинити війну. Йдеться, зокрема, про захист енергетичної інфраструктури, шляхів постачання продовольства та інших критично важливих об'єктів. Водночас президент зазначив, що Москва наразі не демонструє готовності завершити війну. Українська сторона очікує від партнерів конкретних пропозицій щодо механізму такого припинення ударів, яке має бути не тимчасовим, а довгостроковим. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія буде не про рівну дорогу з путівника. Вона радше про подорож без чітких маршрутів, із поворотами, несподіванками і внутрішніми відкриттями. Саме так жив і творив наш герой. Його фільми не пояснюють світ, вони його відчувають. Вони не розповідають історії, а ніби повертають спогади. Інколи дивні, надмірні, провокативні, але завжди чесні. Бо для нього мистецтво ніколи не було ремеслом чи набором правил. Це був спосіб дихати і мислити. Сьогодні в програмі «Особистості» Сергій Параджанов. Режисер, художник, людина-міф, яка створила власну мову кіно і заплатила за цю свободу дуже високу ціну.
0: Початок шляху.
1: Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року у Тбілісі, місті, де культури переплітаються так щільно, що їх уже неможливо розділити. Вірменські, грузинські, українські, східні мотиви тут звучали поруч, змішувалися у побуті, музиці, мовах і традиціях. Саме в такому середовищі формувався його світогляд – яскравий, строкатий, позбавлений страху перед різноманіттям. Його родина була далекою від кіно, але дуже близькою до мистецтва. Батько займався антикваріатом, і дім Параджанових був наповнений речами з історією – старими меблями, тканинами, прикрасами, предметами, що зберігали пам'ять інших епох. Малий Сергій ріс серед цих речей і, можливо, саме тоді навчився бачити красу не в новизні, а в сенсі, у слідах часу і у символах. Спочатку він обрав музику і вступив до Тбіліської консерваторії. Однак дуже швидко зрозумів, що рамки одного мистецтва для нього надто вузькі. Йому хотілося поєднувати звук, рух, образ, колір, простір, і саме кіно дало таку можливість. Навчання у Всесоюзному інституті кінематографії стало для нього не просто освітою, а місцем, де він остаточно усвідомив, бути як усі – не його шлях. Уже тоді Параджанов вирізнявся не лише думками, а й манерою поведінки, зовнішнім виглядом, свободою висловлювань. Він не підлаштовувався під систему і не маскував власну інакшість, і не вмів мовчати там, де хотілося говорити. Саме ця риса згодом зробить його легендою і водночас приречена на складну суперечливу долю.
0: Перші фільми і пошук власного голосу.
1: Перші кіноработи Сергія Параджанова не віщували революції. Він знімав так, як було заведено, як вимагали студії і як чекала система. Ці фільми були акуратними, зрозумілими, навіть успішними у виробничому сенсі. Але в них ще не було головного – внутрішнього вибуху, тієї напруги, без якої мистецтво залишається просто ремеслом. Сам Параджанов пізніше зізнавався, що дивився на ці роботи без особливого тепла, ніби на чужі речі, зроблені його руками, але не його серцем. Він довго шукав себе, і цей пошук був болісним. Усередині нього накопичувалося відчуття, що кіно може бути іншим, не схожим на звичну розповідь, не прив'язаним до прямої логіки і не обмеженим фабулою. Йому хотілося працювати з образом так, як художник працює з полотном, а композитор – із тишею між нотами. Хотілося, щоб кадр не пояснював, а говорив сам за себе. І цей момент настав, коли Параджанов узявся за фільм, що згодом стане знаковим не лише для нього, а й для всього українського та світового кінематографа. Тіні забутих предків не просто вирізнялися серед інших стрічок свого часу. Вони ламали уявлення про те, яким може бути кіно. Це була історія, розказана не словами, а ритмом, кольором, рухом камери, музикою і тишею. Гуцульський світ постав не як етнографічна ілюстрація, а як живий, пульсуючий простір, де міф і реальність існують поруч і не потребують пояснень. Фільм сприймали по-різному. Для одних це було відкриття, для інших – шок. Але байдужих майже не залишилося. Параджанов раптом став тим, кого неможливо було ігнорувати. Про нього заговорили, його почали обговорювати, а саме ім'я стало асоціюватися із свободою художнього мислення. Здавалося, що тепер перед ним відкриті всі дороги, і що далі буде лише розвиток, нові проєкти і нові відкриття. Та разом із визнанням прийшло й усвідомлення. Його кіно не вписується в зручні рамки. Воно вимагало не лише таланту від автора, а й сміливості від тих, хто дозволяв йому працювати. А зі сміливістю в системі завжди було складно. Параджанов відчував це дедалі гостріше, але відступати не збирався. Він уже знав, що знайшов свій голос, і зрадити його означало зрадити самого себе.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і відчуття незручності.
1: Після тіней забутих предків ім'я Сергія Параджанова почало звучати далеко за межами студій і кабінетів, де ще вчора на нього дивилися з обережною недовірою. Фільм отримував нагороди на міжнародних фестивалях. Його показували у різних країнах. Про нього писали кінокритики, які раптом зрозуміли, що зі сходу Європи прийшов автор із абсолютно іншою оптикою. Параджанову аплодували, його хвалили, ним захоплювалися і водночас не дуже розуміли, що з ним робити далі. Визнання було гучним, але дивним. Воно не відкривало двері автоматично, не гарантувало спокійної роботи і не захищало від підозр. Параджанов відчував це майже фізично. Його цінували як митця, але боялися як людину. Занадто незалежний, занадто яскравий і занадто вільний у висловлюваннях і жестах. Він постійно виходив за межі того, що вважалося допустимим. І саме в цей момент стало зрозуміло, його шлях у кіно буде не лише творчим. Він буде з постійним напруженням між внутрішньою свободою і зовнішніми обмеженнями.
0: Вершина стилю. Колір граната.
1: Коли Параджанов узявся за фільм «Колір граната», він уже не намагався пояснювати себе. Це кіно було створене не для того, щоб бути зрозумілим із першого погляду, і навіть не для того, щоб його одразу прийняли. Це була спроба висловити те, що не вкладається в сюжет, або діалоги чи традиційну драматургію. Фільм складався з образів, як зі спогадів, що спливають у пам'яті не в хронології, а в асоціаціях. Кожен кадр виглядав як завершена композиція, де предмети, люди, кольори і рухи існували не за законами реальності, а за законами внутрішньої логіки. Тут не було звичного розвитку подій, зате була глибока тиша, наповнена

0: бачення світу. Його вплив на кінематограф важко виміряти кількістю стрічок чи нагород. Він навчив ціле покоління режисерів думати вільніше, не боятися символів і довіряти образу й тиші так само, як слову. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Сергія Параджанова, людину, яка довела, що мистецтво починається там, де закінчується страх бути собою. Його історія – це нагадування про те, що справжня цінність не завжди зручна, але завжди чесна. З вами була Юлія Корольова. Дякую, що були поруч у цій подорожі крізь час, образи і смисли. До зустрічі в наступному випуску.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міської інфраструктури. Особливу увагу приділяють об'єктам водопостачання та водовідведення. За час повномасштабної війни насосні станції водоканалу пережили тисячі відключень електроенергії. Щоб уникнути масштабних перебоїв із водопостачанням після ворожих атак та відключень електроенергії, у місті встановили сотні генераторів на об'єктах критичної інфраструктури та в житловому секторі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми робимо до 400 об'єктів фактично енергоостровами, які можуть працювати без зовнішньої електрики. Крім генераторів, у місті розвивають сонячну генерацію. На комунальних об'єктах працює понад 70 сонячних електростанцій. У цьому році планують встановитися близько 2 МВт сонячної генерації та 4 МВт систем накопичення енергії. Все це має працювати як єдина система для забезпечення роботи міста», – додав Олександр Вілкол.
1: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не послаблювати санкції проти Росії та запроваджувати нові обмеження. Йдеться, зокрема, про російське виробництво балістичного озброєння та фінансовий сектор. Президент наголосив, що санкції мають посилювати тиск на Росію та не залишати можливості для обходу обмежень. Окремо він закликав США ухвалити законопроєкт Лінсі Грема про нові санкції проти Росії. За словами президента, документ досі залишається законопроєктом, а не чинним законом. Українська сторона також закликає європейські держави не послаблювати обмеження та не робити поступок Кремлю. Понад 100 закладів охорони здоров'я у 23 регіонах України вже виробляють електроенергію завдяки сонячним електростанціям у межах проєкту «Промінь надії». Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Загальна потужність встановлених станцій перевищує 9 МВт.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Підтримувати роботу медичного обладнання та зберігати ліки і запаси крові. Проєкт координує секретаріат енергетичного співтовариства за підтримки міжнародних партнерів. Наразі на різних етапах перебувають 285 проєктів, а ще 687 медичних закладів визначені як пріоритетні для подальшої підтримки. Україна та Коста-Рика обговорили глобальну продовольчу безпеку та ситуацію у Чорному морі, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона поінформувала партнерів про посилення російських ракетних і дронових атак на міста та критичну інфраструктуру. Окремо йшлося про удари по українських портах, цивільних суднах і морських маршрутах. Такі дії створюють загрозу для роботи українського морського коридору та можуть мати наслідки для продовольчої безпеки інших країн. Сторони також обговорили міжнародну та регіональну безпеку, подальший розвиток двосторонньої співпраці та майбутні контакти під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Міністерство освіти і науки України відібрало 12 університетів для участі у проєкті зі створення кампусів досконалості «Кемпекс», повідомляють в Міністерстві освіти. Ініціативу реалізують спільно зі Світовим банком для розвитку сучасної інфраструктури освіти, науки та інновацій. Відібрані університети працюватимуть над створенням спеціалізованих центрів у стратегічних для України сферах. Серед них – безпілотні та космічні технології, біотехнології, нові матеріали, медицина, аграрні технології, енергетика та критична інфраструктура. Інвестиції можуть спрямувати на сучасне обладнання, оновлення навчальних і дослідницьких просторів, енергомодернізацію та цифрову інфраструктуру. Очікується, що мережа кампусів посилить науковий потенціал університетів та сприятиме створенню нових технологій і рішень для відновлення України. В цьому році стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – джоб-шедоуінг. Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місці. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Слухачам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-хіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвеєр із фільмів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Утожило кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла, Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джині Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Маск». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
0: Золота колекція.
4: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про 4 старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів. І після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, американський пиріг став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: В 1980-х роках. Але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портленда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлет створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочуд теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
4: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гім «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі! Чи в ефірі
1: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу, телесеріали, цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Паджеро залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільше розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
6: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас.
6: Крути життя у свою сторону.

0: каже, наче тобі це все йде далі.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тепер

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не послаблювати санкції проти Росії та запроваджувати нові обмеження. Йдеться, зокрема, про російське виробництво балістичного озброєння та фінансовий сектор. Президент наголосив, що санкції мають посилювати тиск на Росію та не залишати можливості для обходу обмежень. Окремо він закликав США ухвалити законопроєкт Лінсі Грема про нові санкції проти Росії. За словами президента, документ досі залишається законопроєктом, а не чинним законом. Українська сторона також закликає європейські держави не послаблювати обмеження та не робити поступок Кремлю. Понад 100 закладів охорони здоров'я у 23 регіонах України вже виробляють електроенергію завдяки сонячним електростанціям у межах проєкту «Промінь надії». Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Загальна потужність встановлених станцій перевищує 9 мегаваттів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Підтримувати роботу медичного обладнання та зберігати ліки і запаси крові. Проєкт координує секретарі ряд енергетичного співтовариства за підтримки міжнародних партнерів. Наразі на різних етапах перебувають 285 проєктів, а ще 687 медичних закладів визначені як пріоритетні для подальшої підтримки. Україна та Коста-Рика обговорили глобальну продовольчу безпеку та ситуацію у Чорному морі, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона поінформувала партнерів про посилення російських ракетних і дронових атак на міста та критичну інфраструктуру. Окремо йшлося про удари по українських портах, цивільних суднах і морських маршрутах. Такі дії створюють загрозу для роботи українського морського коридору та можуть мати наслідки для продовольчої безпеки інших країн. Сторони також обговорили міжнародну та регіональну безпеку, подальший розвиток двосторонньої співпраці та майбутні контакти під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Міністерство освіти і науки України відібрало 12 університетів для участі у проєкті зі створення кампусів досконалості «Кемпекс», повідомляють в Міністерстві освіти. Ініціативу реалізують спільно зі Світовим банком для розвитку сучасної інфраструктури освіти, науки та інновацій. Відібрані університети працюватимуть над створенням спеціалізованих центрів у стратегічних для України сферах. Серед них – безпілотні та космічні технології, біотехнології, нові матеріали, медицина, аграрні технології, енергетика та критична інфраструктура. Інвестиції можуть спрямувати на сучасне обладнання, оновлення навчальних і дослідницьких просторів, енергомодернізацію та цифрову інфраструктуру. Очікується, що мережа кампусів посилить науковий потенціал університетів та сприятиме створенню нових технологій і рішень для відновлення України. У морозі стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – джоб-шедоуінг. Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місті. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім! На проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Яка навчила світ вірити, що диво може жити поруч із буденністю, а пам'ять іноді сильніша за час. Письменник, чиї книги стали класикою, а ім'я назавжди пов'язане з магічним реалізмом, великою любов'ю до життя і силою слова.
0: Витоки легенди.
2: Габріель Гарсія Маркес народився 6 березня 1927 року у місті Аракатака, Колумбія. Це невеличке тропічне місто з гарячим повітрям, пилом вулиць, гучними голосами ринку і відчуттям, ніби реальність тут завжди межує з казкою. Саме це середовище згодом стане основою для багатьох його книг. Перші роки життя він провів у домі бабусі та дідуся. І саме вони мали величезний вплив на майбутнього письменника. Його дід, полковник Ніколас Маркес, був людиною честі, розповідав історії про війну, політику, справедливість і людську гідність. Бабуся, навпаки, говорила про привидів, прикмети, передчуття, дивні збіги і надприродні події так спокійно, ніби це звичайна частина життя. Саме від неї Маркес навчився особливій інтонації, розповідати найнеймовірніше так, наче це абсолютна правда. Згодом письменник не раз казав, усе, що він написав, уже колись почув у дитинстві. Після школи він навчався у езуїтському коледжі, а пізніше вступив до Національного університету Колумбії на юридичний факультет. Однак право не стало його покликанням. Значно більше його приваблювали книги, газети, репортажі та література. Саме тому він залишив юридичну освіту і пішов у журналістику. Сферу, яка навчила його точності слова, спостережливості та вмінню бачити великі історії у звичайному житті. Усе це – спекотне дитинство, родинні легенди, політичні розмови, живий народний гумор і журналістська школа – згодом перетвориться на неповторний світ Габріеля Гарсії Маркеса.
0: Голос, який почув світ.
2: Перші оповідання Габріеля Гарсія Маркеса з'явилися у пресі ще в молоді роки. Він працював журналістом, писав репортажі, нариси, аналітичні тексти і поступово формував власний стиль – живий, точний, образний. У 1955 році вийшла його перша помітна книжка «Листяна буря». Пізніше з'явилися романи й повісті, які привернули увагу літературного середовища Латинської Америки. Справжній світовий прорив стався у 1967 році після виходу роману «100 років самотності». Книга миттєво стала сенсацією. Її перекладали десятками мов, а самого автора почали називати одним із головних письменників століття. Роман відкрив світові місто Макондо – художній простір, де історія, кохання, війни, пам'ять і магія існують поруч. Саме після цього твору ім'я Маркеса стало світовою легендою. У 1982 році письменник отримав Нобелівську премію з літератури за романи та оповідання, у яких фантастичне і реальне поєднується в багатому світі уяви. Це стало визнанням не лише особистому таланту Маркеса, а й усієї латиноамериканської літератури. Відтоді кожна нова книга автора ставала подією світового масштабу.
0: Твори, які він подарував світу.
2: Габріель Гарсія Маркес залишить після себе не одну знамениту книгу, а цілу бібліотеку творів, які стали частиною світової культури. Його спадщина – це романи, повісті, оповідання, репортажі, мемуари та публіцистика. Після успіху «100 років самотності» він написав ще низку великих творів, кожен із яких мав власний характер і настрій. Серед найвідоміших – «Кохання під час холери». Це історія кохання, яке чекало десятиліттями і пережило час, старість та життєві зміни. Багато читачів вважають цей роман одним із найкрасивіших про любов у світовій літературі. «Хроніка передбаченої смерті» – це короткий і сильний майже детективний твір про злочин, який усі передбачали, але ніхто не зупинив. Це книга про колективну відповідальність і мовчання суспільства. «Осінь патріарха» – присвячений темі диктатури, самотності влади та руйнівній силі абсолютного контролю. «Полковникові ніхто не пише» – це одна з найлюдяніших його книг. Це історія старого полковника, який роками...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Атмосфера колоніальної Латинської Америки. А от «Спогади моїх сумних повій» став пізнім твором автора про самотність, старість і несподіване пробудження почуттів. Окреме місце займають його мемуари «Жити, щоб розповісти про життя», де він розповів про дитинство, молодість і шлях до літератури. Також Маркес був сильним журналістом. Його документальна книга «Історія викрадення» показала реальні події Колумбії з точністю репортера і талантом письменника. Кожен твір Маркеса різний, але всі вони мають спільне – живих людей, сильні емоції, пам'ять і відчуття, що життя завжди більше за простий сюжет.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Магічний реалізм.
2: Особливість Габріеля Гарсія Маркеса у тому, що він зумів поєднати дві, здавалось би, несумісні речі – сувору життєву правду і справжнє диво. У його книгах люди страждають, кохають, старіють, помиляються, переживають війни і самотність, але поруч із цим можуть відбуватися речі майже казкові, і читач вірить у все. Саме Маркес зробив всесвітньо відомим стиль, який називають магічним реалізмом. Це коли фантастичне поєднується не як сенсація, а як звичайна частина життя. У його романах дощ може йти роками, привиди приходять до родини без зайвого шуму, а доля інколи поводиться як жива істота. Але головне не магія, головне – людина. За дивовижними сюжетами Маркес завжди говорив про дуже земні речі – любов, страх, владу, пам'ять, самотність, смерть, родину і час. Ще одна його сила – це мова. Він писав так, ніби розповідає історію біля вечірнього столу. Живо, соковито, з гумором, деталями і музикою фрази. Маркес мав рідкісний талант створювати цілі світи. Макондо з роману «100 років самотності» стало одним із найвідоміших вигаданих міст у світовій літературі. Воно таке живе, що здається реальним місцем на карті. Він також умів говорити про великі історичні події через долю окремої сім'ї чи однієї людини. Через приватне життя героїв читач відчуває епоху, країну і ціле століття.
0: Людина за легендою.
2: Однією з головних рис письменника була пам'ять. Він запам'ятовував інтонації, історії, випадкові фрази, запахи дитинства, дивні звички людей. Згодом усе це перетворювалося на літературу. Для нього люди були найбільшим джерелом натхнення. В особистому житті великою опорою Маркеса стала Мерседес Барча. Вони познайомилися ще молодими, а одружилися у 1958 році. У подружжя народилося двоє синів. Їхній шлюб тривав десятиліттями і став рідкісним прикладом вірності та партнерства. Мерседес була для нього не просто дружиною, а людиною, яка підтримувала в найскладніші періоди. Коли Маркес писав «100 років самотності», сім'я жила дуже скромно, а дружина взяла на себе побутові труднощі, щоб він міг завершити книгу.
0: Вплив поза часом.
2: Габріель Гарсія Маркес став письменником, який зумів зробити локальні історії зрозумілими всьому світові. Він писав про маленькі міста, родинні таємниці, самотність, кохання, владу, пам'ять і людські слабкості. Але в цих темах люди різних країн впізнавали себе. Маркес залишив по собі не просто романи. Він залишив особливий спосіб дивитися на життя. Уважно, з любов'ю до деталей, з гумором, оптимізмом і вірою в диво, навіть у складні часи. Його твори й сьогодні читають мільйони людей, а ім'я давно стало частиною світової культурної історії. Життєве кредо Габріеля Гарсія Маркес можна передати так. Життя важливе не тим, що сталося, а тим, як ти це пам'ятаєш і розповідаєш. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Бережіть свої історії, помішайте диво у звичайному. І пам'ятайте, іноді одна добра розповідь живе довше за ціле століття.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте «Радіо Кривбас».
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Старі діди, ну ви козли, що моїй країні ви втрат принесли. Випив.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Верховна Рада отримала закони, підписані президентом України. Один із них підвищує соціальні гарантії для людей з інвалідністю, повідомляють у Верховній Раді. Із 2027 року передбачено базову величину для розрахунку виплат у розмірі не менш як 4 тисячі гривень, а також поєднання фінансової допомоги із сучасними соціальними послугами. Ще два закони стосуються оборони. Вони звільняють від податку на додану вартість та акцизу імпорт мотовсюдоходів для сил безпеки і оборони, а також комплектуючих для виробництва зброї, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників. Крім того, спрощується митне оформлення техніки для Збройних сил України та усуваються бюрократичні перешкоди для оборонних підприємств. Збитки довкіллю України через російську збройну агресію вже перевищили 7,66 трильйона гривень.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На лісові пожежі, забруднення земель і води, а також пошкодження рослинного світу. Зокрема, шкоду від забруднення та засмічення земель оцінюють у понад 2,1 трильйона гривень. Збитки від лісових пожеж на територіях природно-заповідного фонду становлять близько 2,8 трильйона. Державна екологічна інспекція продовжує документувати наслідки війни та розраховувати завдану довкіллю шкоду. Ці дані формують доказову базу для подальшого притягнення Росії до відповідальності. В Україні оновили вимоги до енергоефективності будівель і техніки відповідно до правил Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс Україна. Зміни передбачають нові правила екодизайну та енергетичного маркування побутової техніки, а також вимоги до будівель із майже нульовим споживанням енергії. Відповідний показник в плану України у межах програми Ukraine Facility виконали повністю та в установлені строки. Нові правила мають сприяти зменшенню споживання енергії будівлі і технікою та поступовому наближенню українських стандартів до європейських. Україна та Данія обговорили посилення захисту від балістичних ракет і реактивних ударних безпілотників. Про це повідомляють в Кабінеті міністрів. Сторони розглянули можливості розвитку засобів перехоплювачів та радіоелектронної боротьби. Окремо йшлося про реалізацію спільного антибалістичного проєкту «Фрея», який має посилити спроможності України та її партнерів. Також країни планують поглиблювати оборонну співпрацю. Україна готова ділитися з Данією бойовим досвідом, зокрема у сфері застосування безпілотних систем, а також долучатися до підготовки партнерських військових. Данія продовжує підтримувати Україну та надавати оборонну допомогу. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр на базі міської лікарні номер 3. Він обслуговуватиме близько 101 тисячі мешканців Центрально-міського району, Криворізького району та внутрішньопереміщених людей, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У центрі працюють 10 спеціалізованих напрямів – рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар на 22 ліжка. Будівлю повністю оновили, облаштували доступні для людей з інвалідністю та укриття на 350 місць. Медичну допомогу тут надають 15 лікарів і 22 медичні сестри. У морозі заклади освіти долучилися до всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі». Він триватиме до 30 вересня. Про це зазначили у міській раді. У школах і дитсадках проводять тематичні уроки та практичні заняття, щоб нагадати дітям правила безпечної поведінки на дорогах. Також відпрацьовують безпечні маршрути «Дім», «Заклад освіти», «Дім». Нагадують про світловідбивні елементи та безпечне перевезення дітей. Для школярів організовують зустрічі з патрульною поліцією. Мета кампанії – запобігти дитячому травматизму та закріпити навички безпечної поведінки на дорогах. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: небо, що ти є.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Якщо він

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті! ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ФМ 102.3. Радіо Кривбас.
2: Обережно, двері зачиняються.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України заявила про запобігання серії терактів, підпалів і замовному нападу. За даними слідства, до організації злочинів причетні колишній заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та керівник обласного осередку однієї з політичних сил. Зокрема, фігуранти планували підрив будівельного крану біля житлового комплексу в Чернігові, вибух біля адміністративної будівлі територіального центру комплектування на Прикарпатті, а також напади на суддів і громадського активіста. Слідчі дії проводилися під контролем Служби безпеки, що дозволило запобігти злочинам. Двом підозрюваним, які перебувають за кордоном, планують оголосити міжнародний розшук. Україна не копіюватиме американську модель ветеранської політики, а створюватиме власну систему з урахуванням умов війни та потреб українського суспільства. Про це зазначили в Міністерстві у справах ветеранів України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Під час робочого візиту до Вашингтона сторони домовилися продовжувати обмін досвідом між профільними командами та спеціалістами. Також українська делегація обговорила з американськими дослідницькими центрами економічну модель повернення ветеранів до цивільного життя та фінансування відповідної державної політики. У міністерстві зазначають, що міжнародний досвід допоможе Україні швидше сформувати ефективну власну систему підтримки. Офіцери Збройних сил Польщі та Німеччини вивчають український бойовий досвід застосування безпілотників, радіоелектронної боротьби та розвідки. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. Семінари організував спільний центр НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти. Українські військовослужбовці ділилися практичними напрацюваннями, здобутими під час бойових дій, а учасники відпрацьовували їх під час теоретичних і практичних занять. Тритижневий захід відбувся у польському Любліні в межах курсу «Вищий шкіл капітанів». Його мета – обмін досвідом та вдосконалення підготовки військових країн НАТО. Офіцери також опанували процедури планування дій підрозділів і ухвалення штабних рішень. В Україні за цим курсом від початку повномасштабної війни підготували понад 1100 офіцерів тактичної ланки. За півтора року роботи оновленої системи «Електронний запис» громадяни здійснили понад 7 мільйонів записів до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ, повідомляє «Інтерфакс Україна». Майже 4 мільйони 800 тисяч заявок оформили онлайн, ще понад 2 мільйони 350 тисяч – через термінали самообслуговування безпосередньо у центрах. Система також передбачає пріоритетний запис для окремих категорій громадян. За цей період ними скористалися понад 239 тисяч разів військовослужбовців, люди з інвалідністю, члени родин загиблих і полеглих захисників та захисниць України, а також інші пільговики. До кінця 2026 року у Кривому Розі планують відкрити ще один інклюзивно-ресурсний центр за підтримки Люксембургу. Про це повідомили у міській раді. Він допоможе дітям із особливими освітніми потребами своєчасно проходити комплексну оцінку розвитку та отримувати психолого-педагогічний супровід. Наразі у місті працюють два такі центри, де лише торік оцінювання пройшли понад 2200 дітей. Новий заклад має скоротити час очікування та зробити послуги доступнішими для родин. Водночас у Кривому Розі вже функціонують сотні інклюзивних класів, сенсорні та ресурсні кімнати. Проєкт реалізують у межах програми «Криця. Підтримка відновлення Криворізького району» за фінансування Великого герцогства Люксембург. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку. Погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама.
4: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

ляжу у траву, відкрию очі в небо. Дякую за СУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони уразили два важливі об'єкти на території Росії. На Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області зафіксовано влучання та пожежу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Пошкоджено установку первинної переробки нафти та резервуари. Завод входить до структури російської Роснафти і забезпечує паливом, зокрема, потреби російських військ. У Таганрозі Ростовської області уражено підприємство, де виробляють безпілотники та комплектувальні до них. Там також сталися вибухи і пожежа. Крім того, пошкоджено знищення трьох і пошкодження восьми резервуарів на Слов'янському нафтопереробному заводі. Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині, який, за даними слідства, готували російські спецслужби, повідомили в Службі безпеки України. У передмісті столиці викрили безробітну жінку, яку дистанційно завербували під виглядом українських правоохоронців. Їй передали саморобний вибуховий пристрій і доручили встановити його під автомобілем поблизу багатоквартирного будинку. Жінка не встигла виконати завдання. Теракт попередили співробітники СБУ. Наразі триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину. У Службі безпеки України закликають громадян бути пильними та наголошують, що українські правоохоронці не дають подібних доручень. Україна та Франція посилюють співпрацю у відновленні критичної інфраструктури. Сторони обговорили фінансування пріоритетних проєктів і підготовку громад до опалювального сезону, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Йдеться, зокрема, про розвиток розподіленої генерації, резервні джерела електроенергії, водопостачання та модульні котельні. Франція також планує підтримати 14 проєктів у сферах мостів, залізниці, водопостачання, соціального житла та енергетики. Українська сторона наголосила, що щоденні російські атаки пошкоджують критичну портову залізничну і дорожню інфраструктуру. Країни підтвердили готовність надалі координувати зусилля для відновлення та зміцнення стійкості українських громад. На прифронтових дорогах облаштовано понад 2000 кілометрів антидронового захисту, повідомили в Міністерстві оборони. Роботи виконує Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України. Лише у серпні захистом накрили 214 кілометрів ключових автошляхів. Також із квітня цього року відремонтовано та утримується понад 600 кілометрів доріг. Нині роботи тривають на 16 ділянках, що на 41 уже завершені. Антидронові сітки мають зменшити ризики для транспорту на небезпечних напрямках, де щодня перевозять вантажі, техніку та евакуюють людей. Посилення захисту допомагає зберігати стабільне сполучення поблизу лінії фронту. В Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. У Морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє Кривбасводоканал. Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив Кривбасводоканал. На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про артистку, яка перевернула уявлення про сучасну поп-музику. Довела, що світові хіти можна записувати в маленькій кімнаті. І стала голосом покоління, яке не боїться говорити про свої страхи, тривоги і справжні емоції. Героїня нашої програми – Біллі Айліш. Співачка, авторка пісень і символ нової чесності в поп-культурі.
2: Витоки і перші кроки.
3: Біллі Айліш народилася у 2001 році в Лос-Анджелесі в творчій родині. Її батьки працювали в мистецькій сфері, тому вдома постійно звучала музика, переглядалися фільми і заохочувалися будь-які творчі спроби дітей. Вона не відвідувала традиційну школу, навчалася вдома, що дозволило більше часу приділяти музиці, танцю і вокалу. Пісні почала писати ще в підлітковому віці разом із братом Фінеасом, який став її головним творчим партнером і продюсером. Справжній прорив стався майже випадково. Пісня «Ocean Eyes» спочатку записувалася просто для танцювальної студії, але після публікації в інтернеті стрімко розійшлася мережею. Світ раптом почув новий голос – тихий, інтимний, зовсім не схожий на звичну поп-музику.
2: Нагороди та визнання.
3: Айліш дуже швидко стала світовою сенсацією. Її дебютний альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» очолив чарти у багатьох країнах. Вона стала наймолодшою виконавицею, яка отримала одразу 4 головні премії Греммі за один вечір. Альбом року, запис року, пісню року та найкращого нового артиста. Для музичної індустрії це був справжній культурний зсув.
2: Досягнення і вершина творчості.
3: Біллі змінила сам підхід до поп-музики. Її пісні часто звучать тихо, майже пошепки, без звичних для поп-сцени потужних вокальних вибухів. Але сама ця інтимність і зробила її музикою мільйонів. Пісні «Happy as an Ever», «Everything I Wanted» стали хітами. Але головне, вони звучать чесно, без спроб сподобатися всім. Вона також записала тему до фільму про Джеймса Бонда «No Time to Die», ставши наймолодшою виконавицею, що отримала за таку роботу премію «Оскар».
2: Цікаві факти і курйози.
3: На початку кар'єри Біллі Айліш свідомо обирала мішкувати і навіть навмисно безформений одяг. Вона пояснювала, що так слухачі концентруються на музиці, а не на зовнішності. І це справді спрацювало. У перших інтерв'ю журналісти більше говорили про її звук і тексти, ніж про образ. Пізніше співачка зізнавалася, що такий стиль став ще й способом захистити себе від надмірної уваги в дуже молодому віці. Її перші хіти, зокрема «Ocean Eyes», записувалися буквально в домашній спальні її брата. Там стояли комп'ютер, простий мікрофон і мінімальна апаратура. Світові чарти підкорили треки, створені без дорогих студій, просто у звичайній родинній квартирі. Ця історія часто надихає молодих музикантів. Головне – ідея, а не бюджет. Під час одного з ранніх концертів Біллі настільки захопилася розмовою з фанатами, що просто забула слова власної пісні. Замість удавати, що все йде за планом, вона розсміялася разом із залом і попросила публіку підказати текст. Момент став вірусним у мережі, а прихильники оцінили її щирість. Є й інша кумедна історія. На одному фестивалі через сильний вітер сцена хиталася. І Біллі жартома сказала, що відчуває себе як у кліпі, який ніхто не планував знімати. Глядачі сприйняли це як частину шоу. Хоча техніки за кулісами в цей момент серйозно хвилювалися. Біллі також відома своєю любов'ю до незвичайних звуків у піснях. Деякі треки містять побутові шуми – клацання вимикача, скрип дверей, звук переходу пішохідного світлофора. Частину таких ефектів вони з братом записували просто на телефон, а потім вставляли в композиції. Ще один цікавий момент. Співачка довго боялася великих інтерв'ю і телеефірів. Вона зізнавалася, що на сцені почувається впевненіше, ніж у студії перед камерами, коли треба говорити від себе, а не ховатися за образом персонажа в пісні. А під час одного туру вона випадково впала на сцені, але миттєво піднялася і пожартувала. Це був новий танцювальний рух. Відео розлетілося мережею, а фанати назвали цей момент доказом її самоіронії. У результаті саме поєднання таланту, щирості і готовності бути живою, а не глянцевою зіркою, зробило її близькою мільйонам слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисте життя.
3: Попри світову популярність, Айліш намагається оберігати приватність. Вона відкрито говорить про психологічні труднощі, тривожність і тиск популярності, чим ще більше зближує себе із слухачами. Вона часто повторює, важливо не створювати ідеальний образ, а дозволяти собі бути справжнім.
0: Зламані стандарти.
3: Вона звучить не як поп-артист, а як розмова наодинці. Особливість вокалу Біллі Айліш у тому, що вона не намагається перекричати зал або вразити слухача силою голосу. Навпаки, її манера співу часто тиха, інтимна, майже шепіт. Складається враження, ніби вона сидить поруч і говорить щось особисте тільки для тебе. У традиційній поп-музиці артист зазвичай прагне вразити масштабом звучання. У Біллі все інакше. Її пісні працюють через близькість. Слухач ніби підслуховує думки, страхи й сумніви, а не просто слухає хіт. Саме тому її музику часто називають музикою в навушниках. Вона ніби створена для моментів, коли людина лишається наодинці зі своїми думками. Такий стиль змінив очікування від поп-виконавців. Виявилося, що світовий успіх можливий навіть без гучних вокальних демонстрацій, якщо пісня звучить чесно. Вона дозволила молоді говорити про складні почуття. Ще одна причина її популярності – теми, про які вона говорить у піснях. У її текстах немає глянцевої картинки постійного щастя. Навпаки, там часто звучать тривожність, страхи, відчуття самотності, невпевненості у собі, внутрішні конфлікти. Для багатьох молодих людей це стало відкриттям. Виявилося, що про складні емоції можна говорити відкрито, не соромлячись. Пісні Біллі – ніби говорять слухачам, із тобою все нормально, ти не один у своїх переживаннях. Саме тому її музику часто називають голосом покоління, яке перестало приховувати емоційні труднощі і почало відкрито говорити про психологічний стан, втому, страхи і внутрішні сумніви. Її творчість стала своєрідною терапією для мільйонів слухачів. Вона зламала стандарти зовнішності в індустрії. У шоу-бізнесі довгий час існував негласний закон. Молода співачка має виглядати гламурно, сексуально і відповідати стандартам індустрії. Біллі Айліш від початку пішла в інший бік. Вона з'являлася в мішкуватому одязі, широких штанах, худі, ховаючи фігуру. І відкрито говорила, вона не хоче, щоб її тіло обговорювали більше, ніж музику. Для багатьох підлітків це стало ковтком повітря. З'явилася артистка, яка не намагалася бути ідеальною, а просто залишалася собою. Пізніше, коли вона почала змінювати стиль і з'являтися в більш жіночих образах, це теж стало заявою. Жінка має право виглядати так, як хоче, а не так, як від неї очікують. І головне, успіх показав, що талант важливіший за відповідність глянцевим стандартам. Для мільйонів молодих людей це стало сигналом. Можна бути різним і все одно бути почутим.
2: Кредо.
3: Біллі Айліш довела, що нова поп-музика може бути тихою, дивною, чесною і водночас успішною. Вона говорить із поколінням, яке втомилося від глянцю і хоче почути живі емоції. Її творчість показує, інколи найсильніше звучить не крик, а шепіт. Її життєве кредо просте – бути собою, навіть якщо це не схоже на очікування інших. Сьогодні ми говорили про артистку, яка довела, що музика може бути не лише розвагою, а чесною розмовою зі світом. Про те, як важливо залишатися собою, навіть коли на тебе дивляться мільйони. І про те, що справжня сила не в гучності, а в щирості. Нехай ця історія стане ще одним нагадуванням. Інколи достатньо просто не боятися бути собою, і світ обов'язково почує. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. До нових зустрічей і нових історій, що надихають.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку до опалювального сезону та посилюють надійність системи водопостачання. У Тернівському районі триває заміна майже 11 кілометрів магістрального водогону, від якого залежить водопостачання північної частини міста, а також навчальних закладів і котелень. Проєкт реалізують у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та за підтримки Європейського Союзу. Нові пластикові труби мають підвищену стійкість до гідроударів і тривалий термін експлуатації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Віл зазначив, від цього водогону залежить водопостачання 36 тисяч людей на півночі міста. Реалізація проєкту значно підвищить стійкість усієї системи. Цього року в місті планують замінити понад 40 кілометрів водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж. Партнери вже обговорили подальші спільні проєкти з модернізації інфраструктури та розвитку водопровідного господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас FM 100.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю,

0: Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Не брати участь у незаконних виборах, які Росія планує провести 18-20 вересня. В окупаційних адміністраціях намагаються залучити українців до псевдовиборів, щоб створити видимість підтримки російської влади та легітимізувати окупацію. СБУ нагадує, що під час попередніх псевдовиборів і так званих референдумів українських громадян залучали до роботи у незаконних комісіях та агітаційних групах. Участь в організації та проведенні таких заходів на тимчасово окупованих територіях є кримінальним правопорушенням. За це передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фінляндія передає Україні новий 34-й пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 290 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії. У відомстві зазначили, що країна продовжує підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії. Фінляндія надає Україні матеріальну допомогу відповідно до потреб української сторони. Україна та Велика Британія розпочали роботу консультативної ради з питань культурної спадщини в межах угоди про сторічне партнерство. На реалізацію програми британське міністерство культури виділило 800 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Укрінформ. Програма передбачає навчання, професійні обміни та розвиток навичок українських фахівців, які займаються збереженням і відновленням культурної спадщини. Першим пілотним проєктом стане партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка. Воно передбачає реставрацію унікальних при життєвих фотографій поета, навчання українських реставраторів у Великій Британії та організацію виставки робіт Шевченка. Перше засідання консультативної ради відбулося в Лондоні. У ньому взяли участь представники українських і британських культурних установ. На Дніпропетровщині за тиждень суттєво зросла захворюваність на ГРВІ. В області зареєстрували понад 5 тисяч випадків, причому більшість хворих – діти, повідомляють в обласній раді. Зазначається, восени традиційно активізуються в сезонні захворювання, тому мешканцям області радять уважніше ставитися до свого здоров'я та самопочуття дітей. Також в області фіксують випадки інших інфекційних захворювань, зокрема кишкових інфекцій, вірусних гепатитів, вітряної віспи, скарлатини, туберкульозу та хвороби Лайма. В Морозі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. В морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє Кривбасводоканал. Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив Кривбасводоканал. На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
4: Реклама.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – співи «Сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар. Від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку до опалювального сезону та посилюють надійність системи водопостачання. У Тернівському районі триває заміна майже 11 кілометрів магістрального водогону, від якого залежить водопостачання північної частини міста, а також навчальних закладів і котелень. Проєкт реалізують у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та за підтримки Європейського Союзу. Нові пластикові труби мають підвищену стійкість до гідроударів і тривалий термін експлуатації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, від цього водогону залежить водопостачання 36 тисяч людей на півночі міста. Реалізація проєкту значно підвищить стійкість усієї системи. Цього року в місті планують замінити понад 40 кілометрів водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж. Партнери вже обговорили подальші спільні проєкти з модернізації інфраструктури та розвитку водопровідного господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю. Територію думок, уяви...
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Стає страшно. Що лякає більше? Зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан, бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року. Однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нонфікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує 50 тисяч доларів. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм, а потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Мед Гейл, опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя, але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому не розірвали стосунки, в третьому переїхали, в четвертому ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним. Але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Але є одна цікава річ. У книжці

0: Ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
1: Знято за мотивами.
0: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
1: Історія написана життям.
0: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: ...серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Північна бібліотека» Мед Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «а що якби?». «Поворот ключа» Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат» Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була «Книжкова полиця». Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
4: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські атаки від початку повномасштабного вторгнення пошкодили або знищили понад 500 українських локомотивів. Більше половини з них лише цьогоріч. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Зазначається, під час останньої атаки на залізничну інфраструктуру поблизу польського кордону на Волині був уражений ще один локомотив. Також наголошується, що залізниця відіграє важливу роль у забезпеченні роботи країни. На них здійснюють евакуацію людей із прифронтових районів, перевозять необхідні вантажі та зерно. Україна закликає міжнародних партнерів допомогти із заміною пошкоджених локомотивів і фінансуванням закупівлі нових. Президент Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування нового українського перехоплювача протиросійських реактивних безпілотників. Під час тестування він знищив шахет. Водночас, за словами президента, розробникам потрібно доопрацювати окремі аспекти керування перехоплювачем. Роботу над системою продовжать. Також Зеленський обговорив із військовим керівництвом подальші операції та розвиток далекобійних спроможностей України. За його словами, удари по російській нафтовій інфраструктурі вже дають вагомі результати та посилюють позиції України в дипломатії. Нині в Україні працюють десятки компаній, які розробляють засоби для боротьби з реактивними безпілотниками. У 2026 році українці можуть добровільно докупити страховий стаж для призначення або збільшення майбутньої пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді. Вартість одного року стажу розраховують залежно від мінімальної заробітної плати та ставки єдиного соціального внеску. Сплачувати внески можна одноразово або частинами відповідно до умов договору. Загалом дозволено докупити до 5 років страхового стажу. Після сплати внесків відповідний період зараховують до страхового стажу. Оформити договір до добровільної участі можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або через його електронні сервіси. З 1 вересня 2026 року для педагогічних і науково-педагогічних працівників запроваджують нові умови оплати праці. Загальне підвищення зарплат упродовж року становить 50% порівняно з 2025 роком, повідомили в Міносвіти. Для шкіл, які фінансуються з державного бюджету, перехід на нову систему є обов'язковим. Для закладів, що утримуються з місцевих бюджетів, рішення ухвалюють громади або інші засновники. За новою системою збільшується посадовий оклад, а від нього розраховують надбавки та доплати. Зберігається, зокрема, надбавка за престижність педагогічної праці. Для вчителів шкіл зарплата після переходу становитиме від 16600 до 37 тисяч гривень до сплати податків залежно від посади та інших виплат. В Кривому Розі з 16 до 18 вересня тимчасово змінять рух тролейбусів номер 3 та номер 23. Щодня з 10 до 14 години через ремонт контактної мережі на вулиці Електричній тролейбуси не курсуватимуть на ділянці від КРЕС до універмагу. Рух за зміненою схемою організують через 44 квартал, площу Свободи, мікрорайон Зарічний, вулицю Десантну та вулицю Короля Данила. Автобусні маршрути номер 228 та 228А працюватимуть у звичайному режимі. Ріг передав українським військовим чергову партію техніки, обладнання та будівельних матеріалів. Допомогу отримали 16 військових частин. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загальна вартість переданого – понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Серед допомоги – пікапи, квадроцикли, мотоцикли, евакуаційні візки, системи моніторингу повітряних загроз, будматеріали та вогнегасники. Техніку й обладнання передали, зокрема, механізованим, артилерійським та штурмовим підрозділам, частинам національного гвардії, Служби безпеки України та Державної спеціальної служби транспорту. Допомогу профінансували з міського бюджету, а також за сприяння громадської організації «Набат Кривий Ріг». Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
5: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі Радіо Кривбас програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
6: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
5: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
6: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках, і це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
5: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
6: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті і говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
5: А що було найскладнішим на старті?
6: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні. Тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
5: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
6: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі, але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких пред'являються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
5: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
6: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина створіння емоційне.
5: Ну так. Це ремесло, це більше про техніку чи про мистецтво?
6: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
5: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
6: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
5: Цікава така акція.
6: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити. Вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської. Це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, Наташа, ти работаєш в аду.
5: Ого.
6: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
5: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
6: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб. Як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь, але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так крикнув.
7: Окреслив свої кордони.
6: Окреслив кордони, сказав: Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
6: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака. Або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати. Немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко. Все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській. Навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне – сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
7: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
6: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще є кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50 на 50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на дві тире. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
7: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
6: Це собаки з бедуїнним типом шерсті.
7: А це які?
6: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільший це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходерочкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
7: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
6: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. Але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом, тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх 2 хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
8: Але цей факт вони від вас приховали.
6: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю, розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у 3 грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя Грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
8: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
6: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина, не буде стояти стовпчиком на столі, буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
8: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
6: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минем, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. Я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання. Я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
8: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
6: Завжди нервує більше за тварину. завжди нервує більше за тварину, і я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
8: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
6: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
8: А чи є у грумерів модні тренди?
6: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери, всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе, це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю, це фарбування собак.
8: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
6: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца кожного дня, відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки ваглаву угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно. Справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
8: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
6: Ні.
8: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
6: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, тарулах, нутриціологах.
8: Все в комплексі.
6: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні, і ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перукар для тварин. Грумер – це щось більше.
8: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
6: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний. Ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
8: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
6: це
8: у них
6: правда,
8: живемо.
6: Так.
8: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
6: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас перероблювати. Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете

0: себе сам. Собака, про собак зараз. Собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра – це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що у цій професії найприємніше?
0: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це склад, це дуже складно.
2: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
0: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
2: А чи бували кумедні історії на роботі?
0: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
2: А який клієнт запам'ятався найбільше?
0: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
2: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
0: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий, нібито вони не взнають. Якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так, таке було.
2: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
0: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти, напевно, відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
2: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
0: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
0: Добре.
2: Коти чи собаки?
0: Коти.
2: Машинка чи ножиці?
0: Ножиці.
2: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
0: Ой, тут важко і то, чесно.
2: Ранковий запис чи вечірній?
0: Вечірній.
2: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
0: Слухняний.
2: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте, що у вас найбільше надихає у цій роботі?
0: Результат.
2: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
0: Так.
2: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
0: Всіх перераховувати. А багато? Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи,

0: це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
1: Серйозно?
0: Абсолютно. І це така невеличка собачка Акітаїну, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
1: Оце так. А що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталя Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
1: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
0: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день, єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів, просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
1: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
1: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
1: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
3: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас» –

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ворог атакував реактивним шахедом металургійний район Кривого Рогу, повідомили в ОВА. Поранення дістав 37-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився. Внаслідок атаки пошкоджена нежитлова будівля. Інформація уточнюється. Українські сили оборони уразили два важливі об'єкти на території Росії. На Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області зафіксовано влучання та пожежу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Пошкоджено установку первинної переробки нафти та резервуари. Завод входить до структури російської Роснафти і забезпечує паливом, зокрема, потреби російських військ. У Таганрозі Ростовської області уражено підприємство, де виробляють безпілотники та комплектувальні до них. Там також сталися вибухи і пожежа. Крім того, пошкоджено знищення трьох і пошкодження 8 резервуарів на Слов'янському нафтопереробному заводі. Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині, який, за даними слідства, готували російські спецслужби, повідомили в Службі безпеки України. У передмісті столиці викрили безробітну жінку, яку дистанційно завербували під виглядом українських правоохоронців. Їй передали саморобний вибуховий пристрій і доручили встановити його під автомобілем поблизу багатоквартирного будинку. Жінка не встигла виконати завдання. Теракт попередили співробітники СБУ. Наразі триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину. У Службі безпеки України закликають громадян бути пильними та наголошують, що українські правоохоронці не дають подібних доручень. Україна та Франція посилюють співпрацю у відновленні критичної інфраструктури. Сторони обговорили фінансування пріоритетних проєктів і підготовку громад до опалювального сезону, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Йдеться, зокрема, про розвиток розподіленої генерації, резервні джерела електроенергії, водопостачання та модульні котельні. Франція також планує підтримати 14 проєктів у сферах мостів, залізниці, водопостачання, соціального житла та енергетики. Українська сторона наголосила, що щоденні російські атаки пошкоджують критичну портову залізничну і дорожню інфраструктуру. Країни підтвердили готовність надалі координувати зусилля для відновлення та зміцнення стійкості українських громад. На прифронтових дорогах облаштовано понад 2000 кілометрів антидронового захисту, повідомили в Міністерстві оборони. Роботи виконує Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України. Лише у серпні захистом накрили 214 кілометрів ключових автошляхів. Також із квітня цього року відремонтовано та утримується понад 600 кілометрів доріг. Нині роботи тривають на 16 ділянках, ще на 41 уже завершені. Антидронові сітки мають зменшити ризики для транспорту на небезпечних напрямках, де щодня перевозять вантажі, техніку та евакуюють людей. Посилення захисту допомагає зберігати стабільне сполучення поблизу лінії фронту. У Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. Морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє Кривбасводоканал. Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив Кривбасводоканал. На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку до опалювального сезону та посилюють надійність системи водопостачання. У Тернівському районі триває заміна майже 11 кілометрів магістрального водогону, від якого залежить водопостачання північної частини міста, а також навчальних закладів і котелень. Проєкт реалізують у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та за підтримки Європейського Союзу. Нові пластикові труби мають підвищену стійкість до гідроударів і тривалий термін експлуатації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, від цього водогону залежить водопостачання 36 тисяч людей на півночі міста. Реалізація проєкту значно підвищить стійкість усієї системи. Цього року в місті планують замінити понад 40 кілометрів водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж. Партнери вже обговорили подальші спільні проєкти з модернізації інфраструктури та розвитку водопровідного господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Службі безпеки України закликають мешканців тимчасово окупованих територій не брати участь у незаконних виборах, які Росія планує провести 18-20 вересня. В окупаційних адміністраціях намагаються залучити українців до псевдовиборів, щоб створити видимість підтримки російської влади та легітимізувати окупацію. СБУ нагадує, що під час попередніх псевдовиборів і так званих референдумів українських громадян залучали до роботи у незаконних комісіях та агітаційних групах. Участь в організації та проведенні таких заходів на тимчасово окупованих територіях є кримінальним правопорушенням. За це передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фінляндія передає Україні новий 34-й пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 290 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії. У відомстві зазначили, що країна продовжує підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії. Фінляндія надає Україні матеріальну допомогу відповідно до потреб української сторони. Україна та Велика Британія розпочали роботу консультативної ради з питань культурної спадщини в межах угоди про сторічне партнерство. На реалізацію програми британське міністерство культури виділило 800 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Укрінформ. Програма передбачає навчання, професійні обміни та розвиток навичок українських фахівців, які займаються збереженням і відновленням культурної спадщини. Першим пілотним проєктом стане партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка. Воно передбачає реставрацію унікальних при життєвих фотографій поета, навчання українських реставраторів у Великій Британії та організацію виставки робіт Шевченка. Перше засідання консультативної ради відбулося в Лондоні. У ньому взяли участь представники українських і британських культурних установ. На Дніпропетровщині за тиждень суттєво зросла захворюваність на ГРВІ. В області зареєстрували понад 5 тисяч випадків, причому більшість хворих – діти, повідомляють в обласній раді. Зазначається, восени традиційно активізуються сезонні захворювання, тому мешканцям області радять уважніше ставитися до свого здоров'я та самопочуття дітей. Також в області фіксують випадки інших інфекційних захворювань, зокрема кишкових інфекцій, вірусних гепатитів, вітряної віспи, скарлатини, туберкульозу та хвороби Лайма. В Морозі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. У морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє Кривбасводоканал. Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив Кривбасводоканал. На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».
3: Реклама.
0: інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку до опалювального сезону та посилюють надійність системи водопостачання. У Тернівському районі триває заміна майже 11 кілометрів магістрального водогону, від якого залежить водопостачання північної частини міста, а також навчальних закладів і котелень. Проєкт реалізують у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та за підтримки Європейського Союзу. Нові пластикові труби мають підвищену стійкість до гідроударів і тривалий термін експлуатації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Віл зазначив, від цього водогону залежить водопостачання 36 тисяч людей на півночі міста. Реалізація проєкту значно підвищить стійкість усієї системи. Цього року в місті планують замінити понад 40 кілометрів водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж. Партнери вже обговорили подальші спільні проєкти з модернізації інфраструктури та розвитку водопровідного господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські атаки від початку повномасштабного вторгнення пошкодили або знищили понад 500 українських локомотивів. Більше половини з них лише цьогоріч. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Зазначається, під час останньої атаки на залізничну інфраструктуру поблизу польського кордону...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Із прифронтових районів перевозять необхідні вантажі та зерно. Україна закликає міжнародних партнерів допомогти із заміною пошкоджених локомотивів і фінансуванням закупівлі нових. Президент Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування нового українського перехоплювача протиросійських реактивних безпілотників. Під час тестування він знищив шахет. Водночас, за словами президента, розробникам потрібно доопрацювати окремі аспекти керування перехоплювачем. Роботу над системою продовжать. Також Зеленський обговорив із військовим керівництвом подальші операції та розвиток далекобійних спроможностей України. За його словами, удари по російській нафтовій інфраструктурі вже дають вагомі результати та посилюють позиції України в дипломатії. Нині в Україні працюють десятки компаній, які розробляють засоби для боротьби з реактивними безпілотниками. У 2026 році українці можуть добровільно докупити страховий стаж для призначення або збільшення майбутньої пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді. Вартість одного року стажу розраховують залежно від мінімальної заробітної плати та ставки єдиного соціального внеску. Сплачувати внески можна одноразово або частинами відповідно до умов договору. Загалом дозволено докупити до 5 років страхового стажу. Після сплати внесків відповідний період зараховують до страхового стажу. Оформити договір добровільної участі можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або через його електронні сервіси. З 1 вересня 2026 року для педагогічних і науково-педагогічних працівників запроваджують нові умови оплати праці. Загальне підвищення зарплат упродовж року становить 50% порівняно з 2025 роком, повідомили в Міносвіти. Для шкіл, які фінансуються з державного бюджету, перехід на нову систему є обов'язковим. Для закладів, що утримуються з місцевих бюджетів, рішення ухвалюють громади або інші засновники. За новою системою збільшується посадовий оклад, а від нього розраховують надбавки та доплати. Зберігається, зокрема, надбавка за престижність педагогічної праці. Для вчителів шкіл зарплата після переходу становитиме від 16600 до 37 тисяч гривень до сплати податків залежно від посади та інших виплат. В Кривому Розі з 16 до 18 вересня тимчасово змінять рух тролейбусів номер 3 та номер 23. Щодня з 10 до 14 години через ремонт контактної мережі на вулиці Електричній тролейбуси не курсуватимуть на ділянці від КРЕС до універмагу. Рух за зміненою схемою організують через 44 квартал, площу Свободи, мікрорайон Зарічний, вулицю Десантну та вулицю Короля Данила. Автобусні маршрути номер 228 та 228А працюватимуть у звичайному режимі. Кривий Ріг передав українським військовим чергову партію техніки, обладнання та будівельних матеріалів. Допомогу отримали 16 військових частин. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загальна вартість переданого – понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Серед допомоги – пікапи, квадроцикли, мотоцикли, евакуаційні візки, системи моніторингу повітряних загроз, будматеріали та вогнегасники. Техніку й обладнання передали, зокрема, механізованим, артилерійським та штурмовим підрозділам, частинам Національної гвардії, Служби безпеки України та Державної спеціальної служби транспорту. Допомогу профінансували з міського бюджету, а також за сприяння громадської організації «Набат Кривий Ріг». Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Зустріч із підлітковими жахіттями Сані Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
4: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здарування товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер,
2: «Відбій повітряної тривоги». Відбій повітряної тривоги.
4: Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует, витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергію та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку до опалювального сезону та посилюють надійність системи водопостачання. У Тернівському районі триває заміна майже 11 кілометрів магістрального водогону, від якого залежить водопостачання північної частини міста, а також навчальних закладів і котелень. Проєкт реалізують у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та за підтримки Європейського Союзу. Нові пластикові труби мають підвищену стійкість до гідроударів і тривалий термін експлуатації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, від цього водогону залежить водопостачання 36 тисяч людей на півночі міста. Реалізація проєкту значно підвищить стійкість усієї системи. Цього року в місті планують замінити понад 40 кілометрів водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж. Партнери вже обговорили подальші спільні проєкти з модернізації інфраструктури та розвитку водопровідного господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 100.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати 6 фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви 2 наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». 6-та книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року. А 7-ма книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США говоритиме письменниками про книжки, які вплинули на його світогляд. Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
0: Книжкова полиця. Історії, які

0: Віці Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу. Правда – це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує – між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
1: Знято за мотивами.
0: «Спокута». Фільм «Джо Райт» 2007 року зняти за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. І наслідки, які змінюють кілька людських життів. «Спокута» – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути нею всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
1: Історія написана життям.
0: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки, і одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартін. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви. Чи справді повернувся той самий чоловік? Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Почнемо з головної книжки випуску «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб. Всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5

0: уже різних книжок. Але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає – можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути. Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони уразили два важливі об'єкти на території Росії. На Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області зафіксовано влучання та пожежу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Пошкоджено установку первинної переробки нафти та резервуари. Завод входить до структури російської Роснафти і забезпечує паливом, зокрема, потреби російських військ. У Таганрозі Ростовської області уражено підприємство, де виробляють безпілотники та комплектування до них. Там також сталися вибухи і пожежа. Крім того, пошкоджено знищення трьох і пошкодження восьми резервуарів на Слов'янському нафтопереробному заводі. Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині, який, за даними слідства, готували російські спецслужби, повідомили в Службі безпеки України. У передмісті столиці викрили безробітну жінку, яку дистанційно завербували під виглядом українських правоохоронців. Їй передали саморобний вибуховий пристрій і доручили встановити його під автомобілем поблизу багатоквартирного будинку. Жінка не встигла виконати завдання. Теракт попередили співробітники СБУ. Наразі триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину. У Службі безпеки України закликають громадян бути пильними та наголошують, що українські правоохоронці не дають подібних доручень. Україна та Франція посилюють співпрацю у відновленні критичної інфраструктури. Сторони обговорили фінансування пріоритетних проєктів і підготовку громад до опалювального сезону, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Йдеться, зокрема, про розвиток розподіленої генерації, резервні джерела електроенергії, водопостачання та модульні котельні. Франція також планує підтримати 14 проєктів у сферах мостів, залізниці, водопостачання, соціального житла та енергетики. Українська сторона наголосила, що щоденні російські атаки пошкоджують критичну портову залізничну і дорожню інфраструктуру. Країни підтвердили готовність надалі координувати зусилля для відновлення та зміцнення стійкості українських громад. На фронтових дорогах облаштовано понад 2000 кілометрів антидронового захисту, повідомили в Міністерстві оборони. Роботи виконує Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України. Лише у серпні захистом накрили 214 кілометрів ключових автошляхів. Також із квітня цього року відремонтовано та утримується понад 600 кілометрів доріг. Нині роботи тривають на 16 ділянках, ще на 41 уже завершені. Антидронові сітки мають зменшити ризики для транспорту на небезпечних напрямках, де щодня перевозять вантажі, техніку та евакуюють людей. Посилення захисту допомагає зберігати стабільне сполучення поблизу лінії фронту. У морозі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. Морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє Кривбасводоканал. Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив Кривбасводоканал. На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
3: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
3: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить, і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
3: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей, тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємося цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконувати в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що, якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певний вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
2: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
3: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу у справах дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період, ну, довгий час відбувається. І місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
2: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі так, уявляли. Так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося. Які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні?
3: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1, це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форми виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків, це дитина-сирота набуває статус, у разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона можливо на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібно і платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
2: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
3: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
2: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
3: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла. І не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
2: Просто може не підійти той стиль виховання.
3: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати установлювачем?
3: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна компанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точно інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів, вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
2: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
3: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково. І ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти? З інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою? Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей, для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
2: А які причини можуть стати підставою для відмови?
3: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
2: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
3: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
2: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
3: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
2: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
3: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому, можливо, зберегти родинну групу.
2: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
3: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
3: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати – усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
2: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
3: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного, ну, знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
2: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
3: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо із до суду звернутися і розглянути процес усиновлення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина.

0: Деякі готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо Кривбас та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Службі безпеки України закликають мешканців тимчасово окупованих територій не брати участь у незаконних виборах, які Росія планує провести 18-20 вересня. В окупаційних адміністраціях намагаються залучити українців до псевдовиборів, щоб створити видимість підтримки російської влади та легітимізувати окупацію. СБУ нагадує, що під час попередніх псевдовиборів і так званих референдумів українських громадян залучали до роботи у незаконних комісіях та агітаційних групах. Участь в організації та проведенні таких заходів на тимчасово окупованих територіях є кримінальним правопорушенням. За це передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фінляндія передає Україні новий 34-й пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 290 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії. У відомстві зазначили, що країна продовжує підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії. Фінляндія надає Україні матеріальну допомогу відповідно до потреб української сторони. Україна та Велика Британія розпочали роботу консультативної ради з питань культурної спадщини в межах угоди про сторічне партнерство. На реалізацію програми британське міністерство культури виділило 800 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Укрінформ. Програма передбачає навчання, професійні обміни та розвиток навичок українських фахівців, які займаються збереженням і відновленням культурної спадщини. Першим пілотним проєктом стане партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка. Воно передбачає реставрацію унікальних прижиттєвих фотографій поета, навчання українських реставраторів у Великій Британії та організацію виставки робіт Шевченка. Перше засідання консультативної ради відбулося в Лондоні. У ньому взяли участь представники українських і британських культурних установ. На Дніпропетровщині за тиждень суттєво зросла захворюваність на ГРВІ. В області зареєстрували понад 5 тисяч випадків, причому більшість хворих – діти, повідомляють в обласній раді. Зазначається, восени традиційно активізуються в сезоні захворювання, тому мешканцям області радять уважніше ставитися до свого здоров'я та самопочуття дітей. Також в області фіксують випадки інших інфекційних захворювань, зокрема кишкових інфекцій, вірусних гепатитів, вітряної віспи, скарлатини, туберкульозу та хвороби Лайма. В Морозі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. У морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє Кривбасводоканал. Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив Кривбасводоканал. На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

0: в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу. Тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські атаки від початку повномасштабного вторгнення пошкодили або знищили понад 500 українських локомотивів. Більше половини з них лише цьогоріч. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Зазначається, під час останньої атаки на залізничну інфраструктуру поблизу польського кордону на Волині був уражений ще один локомотив. Також наголошується, що залізниця відіграє важливу роль у забезпеченні роботи країни. На їх здійснюють евакуацію людей із прифронтових районів, перевозять необхідні вантажі та зерно. Україна закликає міжнародних партнерів допомогти із заміною пошкоджених локомотивів і фінансуванням закупівлі нових. Президент Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування нового українського перехоплювача протиросійських реактивних безпілотників. Під час тестування він знищив шахет. Водночас, за словами президента, розробникам потрібно доопрацювати окремі аспекти керування перехоплювачем. Роботу над системою продовжать. Також Зеленський обговорив із військовим керівництвом подальші операції та розвиток далекобійних спроможностей України. За його словами, удари по російській нафтовій інфраструктурі вже дають вагомі результати та посилюють позиції України в дипломатії. Нині в Україні працюють десятки компаній, які розробляють засоби для боротьби з реактивними безпілотниками. У 2026 році українці можуть добровільно докупити страховий стаж для призначення або збільшення майбутньої пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді. Вартість одного року стажу розраховують залежно від мінімальної заробітної плати та ставки єдиного соціального внеску. Сплачувати внески можна одноразово або частинами, відповідно до умов договору. Загалом дозволено докупити до 5 років страхового стажу. Після сплати внесків відповідний період зараховують до страхового стажу. Оформити договір добровільної участі можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або через його електронні сервіси. З 1 вересня 2026 року для педагогічних і науково-педагогічних працівників запроваджують нові умови оплати праці. Загальне підвищення зарплат упродовж року становить 50% порівняно з 2025 роком, повідомили в Міносвіти. Для шкіл, які фінансуються з державного бюджету, перехід на нову систему є обов'язковим. Для закладів, що утримуються з місцевих бюджетів, рішення ухвалюють громади або інші засновники. За новою системою збільшується посадовий оклад, а від нього розраховують надбавки та доплати. Зберігається, зокрема, надбавка за престижність педагогічної праці. Для вчителів шкіл зарплата після переходу становитиме від 16600 до 37 тисяч гривень до сплати податків залежно від посади та інших виплат. У Кривому Розі з 16 до 18 вересня тимчасово змінять рух тролейбусів номер 3 та номер 23. Щодня з 10 до 14 години через ремонт контактної мережі на вулиці Електричній тролейбуси не курсуватимуть на ділянці від КРЕС до універмагу. Рух за зміненою схемою організують через 44 квартал, площу Свободи, мікрорайон Зарічний, вулицю Десантну та вулицю Короля Данила. Автобусні маршрути номер 228 та 228А працюватимуть у звичайному режимі. Кривий Ріг передав українським військовим чергову партію техніки, обладнання та будівельних матеріалів. Допомогу отримали 16 військових частин. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загальна вартість переданого – понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Серед допомоги – пікапи, квадроцикли, мотоцикли, евакуаційні візки, системи моніторингу повітряних загроз, будматеріали та вогнегасники. Техніку й обладнання передали, зокрема, механізованим, артилерійським та штурмовим підрозділам, частинам Національної гвардії, Служби безпеки України та Державної спеціальної служби транспорту. Допомогу профінансували з міського бюджету, а також за сприяння громадської організації «Набат Кривий Ріг». Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілиться яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
3: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. «Астерікс і Обелікс проти Цезаря» – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
3: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі-переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми часто говоримо: «Я хочу щось змінити». Але щойно життя відповідає: «Добре, починай», стає страшно. Що лякає більше – зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан, бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року, однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів

0: та ускладнення логістики, учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм. А потім одного дня вирішила його переписати.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Мет Гейл, Опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому – не розірвали стосунки, в третьому – переїхали, в четвертому – ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним. Але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
1: Знято за мотивами.
0: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
1: Історія написана життям.
0: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.

0: північна бібліотека Мет Гейл. Наш головний роман сьогодні про вибір, жаль і нескінченне «А що якби?» Поворот ключа Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. Інтернат. Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «Тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була «Книжкова полиця». Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас, і це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста, навчають, надихають і допомагають мистецтву звучати. Сьогодні говоримо про професію, яку глядач бачить на сцені, але далеко не завжди розуміє, наскільки багато від неї залежить. Диригент – людина, яка одним рухом руки може зупинити десятки голосів або, навпаки, об'єднати їх в один звук. Наша гостя – Лілія Юрівна Василенко, викладачка вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівниця студентського хору «Відродження», членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки. А ще у 2026 році Лілія Василенко стала володаркою стипендії президента України для молодих письменників і митців.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пані Лілія, вітаю вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Як ви прийшли саме до диригування? Коли зрозуміли, що хочете не просто співати чи грати музику, а керувати її звучанням?
2: Я вважаю, що варто почати з того, що диригування – це така професія, дуже складна, багатогранна. І знаходячись ще в ранньому, можливо, молодшому віці, дуже складно усвідомити всю її складність і тому обрати свідомо таку професію, навчаючись, наприклад, в музичній школі, дуже складно. Я зараз поясню, чому. З раннього віку в музичних школах навчають співати, грати на різних музичних інструментах. Однак професійне навчання диригуванню, власне, його базові навички розпочинають отримувати студенти лише з музичного коледжу, а потім вже продовжують в музичних академіях. Так от, в моєму випадку любов до диригування почалась з любові до хору, до хорового колективу, в якому я співала з маличку. Дуже дякую своїм викладачам 13-й музичній школі Марині Михайлівні Терещенко та Тетяні Павлівні Гопкало. Це люди, які дійсно жили мистецтвом. Вони прищепили любов до музики, до хорового співу. Все моє дитинство було сповнене яскравими творчими подіями, поїздками на різноманітні фестивалі та конкурси, як в Україні, так і далеко за її межами. Тобто, навчаючись, да, співаючи в таких колективах, неможливо було не закохатись і не обрати цей шлях далі. І тоді абсолютно логічним було продовжити навчання на диригентському факультеті, хорове диригування, називається відділ, в музичному коледжі, тоді ще це було музичне училище. І коли студент вступає на такий відділ, окрім того, що він має співати в хорі, він вже має вчитись диригуванню. І саме тоді починає наставати розуміння того, що це за професія, наскільки вона є складною. Якщо ми подивимось глиб історії, ми побачимо, що видатні диригенти, і хорові, і, зокрема, оркестрові, такі як Артуро Тосканіні, Герберт фон Караян, Ріхард Штраус, усі вони казали, що диригування – це професія другої половини життя. Тому що лише накопичивши досвід, накопичивши незліченну кількість навичок практичних, знаючи музичний матеріал, розуміючи жанрову специфіку, стилістику, маючи вже за плечима неосяжну кількість знань, практичних навичок, тільки тоді можна сміливо, да, сказати, що так, напевно, я зможу, тому що можна хотіти, да, але, наприклад, не мати ще достатньої кількості, як я вже сказала, да, саме знань і навичок, а так само ще рис характеру. Тому диригування – це дуже складна професія. Це дуже непростий вибір. Дуже часто так само музиканти, які практикуючи виконавці, це нам теж історія дуже часто показує, були лише виконавцями, да, або піаністом, або скрипалем, але в якийсь момент свого життя вони розуміли, що їм чогось не вистачає. І вони ставали за диригентський пульт для того, щоб відчути по-новому цю музику для того, щоб відчути нові емоції, проявити себе в іншому амплуа. Тож мені здається, да, що диригування – це непростий, але дуже цікавий процес. І ця професія однозначно має бути обрана виважено, свідомо і з розумінням всієї відповідальності.
1: Диригент – це більше музикант, лідер чи психолог?
2: Я б додала, що це ще блогер, людина, яка знається добре на менеджменті та маркетингу. Це і аранжувальник, і хореограф, і художник по костюмах, і ще багато-багато можна цей список продовжувати, ким має бути диригент. Насправді так, да, тому що часи такі, це багатогранна особистість, як я вже сказала, але якщо починати знов-таки спочатку, безперечно, гарний музикант. Чому? Тому що якщо диригент хоровий, то це людина, яка перш за все, яка стає до хору, вона має навчити співаків співати. Як навчити співаків співати? Самому дуже вправно володіти своїм голосом. І це не значить, що потрібно мати якісь дуже видатні вокальні дані. Достатньо просто мати такі дані вокальні для того, щоб вміти вправно володіти своїм голосом, вміти правильно з точки зору техніки вокальної показати своїм співакам, які конкретно задачі перед ними постають, щоб допомогти їм розібратись з технологією дихання, от для того, щоб допомагати їм виправляти, власне кажучи, помилки. Як співак, да, має бути гарно підготовлений диригент. Далі це безперечно і безсумнівно базова музично-теоретична підготовка. Це і сольфеджіо, чисте інтонування, добре, якщо не сказати, бездоганно розвинений музичний слух, і він не завжди має бути абсолютним. Це музична література, знання в області стилістики, знов-таки, жанрових різновидів, розумітись на гармонії, вправно грати на інструменті. У диригентів хорових це фортепіано, вміння і фортепіанні програми грати, і грати добре. Хорові партитури ми вчимо своїх студентів, бо там зовсім інший спосіб звукового добування для того, щоб вміти передати звучання, та саме цю хорову органіку. Ще дуже-дуже багато навичок, тому що, уявіть собі, да, це людина, яка керує іншими людьми. Безперечно, вона має бути лідером. Безперечно, вона має в собі нести такі якості, як вміти переконати, вміти донести, вміти розказати, вміти зацікавити. На рахунок того, що бути психологом, так само це дуже важливо, особливо зараз, бо ми проживаємо непрості часи в умовах війни, і до нас приходять дуже різні студенти. Є такі, які мають дійсно посттравматичні синдроми, які з інших частин України не до нас приїжджають. Тому зараз дуже важливо бути толерантними, делікатними. В нас є таке, да, як індивідуальний підхід, тому що ми працюємо з кожним студентом по спеціальності, з інших дисциплін індивідуально. І це дуже важливо.
1: А чи важко працювати з такими дітьми або людьми, які приходять до вас?
2: Так, це непросто. І я вам хочу сказати, що в нашому коледжі постійно маємо курси підвищення кваліфікації із психології, із інклюзії, тому що така необхідність і потреба наразі є. Збагачення знань постійне, накопичення їх важливе, необхідно для того, щоб дійсно якісно вибудовувати цю комунікацію зі студентами і досягати якогось професійного результату.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Що насправді означає кожен рух диригентської палички? Чи існує універсальна мова жестів?
2: Звичайно, що вона є, тому що система диригування – це система жестів, власне кажучи, яка забезпечує єдність виконання. До прикладу, в кожному музичному коледжі, коли починається базова професійна освіта, вивчається саме ця система жестів. Ми ще й називаємо мануальна техніка від «манус» з грецької. Це рука, тому що руки є основним способом спілкування диригента і колектива. Не менш важливе значення має обличчя, міміка, постанова, загальна постанова корпуса, положення рук, положення ніг, але безпосередньо навчанню саме мануальної техніки приділяється найбільше уваги, як на початковому етапі, так і в подальшому навчанні. Тут дуже важливо розуміти, що оця універсальна мова жестів є загальноприйнятою. Наприклад, виражаючи саме професійною мовою, система ауфтактів – це такий жест, переддія, який забезпечує забезпечує одночасність вступу та єдність звучання для всіх співаків або оркестрантів. І ці жести є загально прийнятими, якщо будь-який диригент, який навчений цій системі, підійде до іншого колективу, колектив його має зрозуміти. Так само це вивчення схем диригування, це показ темпів, показ динамічних відтінків, вивчення позицій, динамічних планів тощо. Тобто це такий певний спектр технічних задач, який вивчається упродовж всього навчання диригуванню і є дійсно універсальною мовою, так само, як є універсальною мовою всьому світі сім нот. На якій ви мові їх не промовите, вас обов'язково зрозуміють.
3: А студенти ж також вивчають ці всі рухи, жести для того, щоб розуміти диригента?
2: Так, обов'язково. Починаючи з першого курсу, ми закладаємо цю базу і вони навчаються упродовж 4 років, зокрема в музичному коледжі, і наприкінці вони складають практичний іспит, зараз він називається атестація випускника, і таким чином демонструють, як вони змогли опанувати ці навички за 4 роки навчання у коледжі.
3: Ну, я так зрозуміла, що можна навіть диригувати без палички, тільки руками.
2: Так. Якщо говорити про паличку, то все ж таки паличка – це історія, яка більш відноситься до оркестрових диригентів. Першим, хто взяв паличку, був Луї Шпор. Це такий німецький композитор і скрипаль. Ну, це в нього взагалі сталося випадково. Він скрутив папір і почав ним адресно керувати. Да. Це було не навмисне, це було дуже так випадково. Але це дуже сподобалось тоді оркестрантам, і вони цю ідею взяли. І як це часто буває, будь-яка нова ідея не дуже добре сприймається оточенням, тому знадобився час для того, щоб ця ідея закріпилась. Тоді ще він стояв обличчям до публіки, якщо ви пам'ятаєте, що диригент не завжди стояв обличчям до оркестрантів і виконавців. Ріхард Вагнер, теж німецький композитор, це була та людина, яка закріпила дійсно традицію, коли диригент повернувся до
3: обличчям
2: до виконавців, до оркестру. І от коли Шпор взяв паличку, це стало поступово на брати такої традиції, і наразі на сьогоднішній день ця традиція зберіглась. І чому все ж таки оркестранти її використовують? Тому що паличка, вона візуально подовжує кисть руки диригента. Кисть – це найбільш важлива, найбільш рухома частина диригентського апарату, завдяки якій відбуваються всі технічні задачі, виконуються, більшість технічних задач виконуються. І якщо ми подивимось хор, коли стоїть розташований на сцені, він просто розташований вертикально. Є такі навіть хорові станки, які передбачають, що кожен наступний ряд, він трошки вище, ніж попередній. То оркестр розташований горизонтально відносно сцени. І буває таке, що кількість оркестрантів може сягати і 100 осіб, якщо це подвійні, потрійні склади. І для того, щоб диригента краще розуміли, і візуально його жести були більш чіткі, лаконічні і для сприйняття зрозуміліші, він цією паличкою більш адресно може давати вступи. І хочу сказати, що є диригенти оркестрові, які не використовують паличку. Це вже момент зручності, звички якихось власних уподобань. Хорові диригенти ж, в свою чергу, керують хором без палички. Однак ми пропонуємо своїм студентам на старших курсах і коледжів, і так само в консерваторіях, при диригуванні творів кантатно-ораторіальних жанрів, або якщо ми вивчаємо оперні сцени, є така необхідність вивчення оркестрової партитури, щоб зрозуміти, а тут має вступати, наприклад, гобой, а тут кларнет, а тут ще якийсь інструмент. І тому ми пропонуємо їм взяти паличку, ми їм пояснюємо, як має розташовуватись той чи інший оркестр, і куди саме можна давати і потрібно давати ауфтакти, наприклад, на вступ.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
3: Що складніше, керувати професійними музикантами чи студентами, які ще тільки формують свій професійний характер?
2: Дуже гарне питання. І насправді мені здається, що на нього немає відповіді остаточної, тому що тут не може бути щось легше, щось складніше, тому що все залежить від того, які саме навички, які уподобання у керівника, у диригента. З ким йому більш зрозуміло спілкуватись, з ким йому більш більш зрозуміло працювати. Я знаю багато диригентів, які працюють дуже класно, професійно з саме вже досвідченими співаками, з професійними колективами, але вони б ніколи б не працювали з дітьми. Так само є неперевершені абсолютно викладачі дитячих хорових колективів, які просто обрали саме цей шлях. І тут важливо сказати, що потрібно знайти свої очі. Ті, які будуть дивитись на вас із захопленням, увагою і любов'ю, і з розумінням. Оце визначає, з яким колективом вам потрібно
3: працювати.
2: Так.
3: Ви керуєте студентським хором «Відродження». Що для вас означає ця назва?
2: По-перше, хор «Відродження» для мене значить дуже багато, тому що мені дісталась така відповідальність працювати з таким славетним колективом, який має багаторічну історію, за плечима якого понад 60 років дуже такої творчої, професійної атмосфери. Дуже багато видатних, без перебільшення, видатних музикантів, керівників керували цим колективом. Я, можливо, всіх не назову, але я не можу не сказати і не згадати Георгія Яруту, Людмилу Красильнікову, Віктора Заволгіна і багатьох інших керівників, завдяки яким цей хор отримав ту славу і ті регалії, і ту впізнаваність на різних сценах і в Україні за її межами, яку він має на сьогоднішній день. Це люди, які підняли виконавський рівень на дуже і дуже високий рівень. І записували диски в Києві, я знаю. Їх запрошували до Великої Британії на форуми і в Німеччину. Тобто це такий дуже довгий шлях, який пройшов цей колектив. І для мене, так само, я думаю, як і для кожного хормейстера, це надзвичайно велика честь стояти біля цього колективу, продовжувати традиції, утримувати їх і, звичайно, що розвивати. Я не можу не згадати, що в березні 26-го року в нашому коледжі відбулася абсолютно непересічна подія. В нас був концерт під назвою «Промінь світла крізь роки», який наш відділ присвятив усім викладачам нашого відділу хорове диригування і, зокрема, хормейстерам, які працювали упродовж всіх цих років з хором «Відродження». Тому ми всіх їх пам'ятаємо, ми всім їм дякуємо і з великою честю і відповідальністю намагаємось продовжувати справу, в яку вони вкладали все своє життя.
3: Хор – це багато окремих голосів. А як зробити так, щоб вони зазвучали як один організм?
2: В мене завжди відповідь на це питання дуже проста – це працювати. Багато, багато, багато, сумлінно, наполегливо працювати. Тому що вони всі різні, особливо на початку навчального року, коли студенти, які вже чомусь були навчені, випустились, молодь нова прийшла, але їх треба навчати. У нас є 4 репетиції на тиждень, це достатньо часу для того, щоб опановувати новий музичний матеріал, для того, щоб робити вокально-хорові вправи, займатися розвитком слуху, гармонічного слуху. Я дуже люблю і полюбляю в роботі різні види репетицій. Це і по групах, це і по партіях, і окремо по курсам збираю. Багато працювати. Багато різні підходи, вивчення партій, перевірка партій, супроводжується різними вправами, там гармонічне сольфеджо, як я сказала. Тобто наполегливо і багато працювати, поки ці навички не закріпляться. Тому що, знаєте, видатні диригенти так само кажуть, що можна вибудовувати акорд і так його за все життя і не вибудувати. Це дуже складний процес. І кожен хормейстер це знає, що це дуже важко, це не швидко. Дуже не швидко.
3: А чи бувають такі моменти, коли хор зовсім вас не слухається?
2: На рахунок «не слухається» не можу вам точно сказати, але точно знаю, що навантаження в коледжі дуже велике. Велика кількість пар, велика кількість часу, велика кількість знань, об'єм знань. Хорова репетиція триває 1,5 години. І от наприкінці цих 1,5 годин, якщо це ще кінець дня, здатні вони трішки втомлюватись. І я вже добре навчилась розуміти цей стан, коли вони втомлені, і це не значить, що вони не слухають. Скоріше за все, це просто вже, знаєте, нервова система трошки перенавантажена.
3: І хоче відпочити.
2: Да. Це просто пов'язано з нормальною людською втомою. Вони ще дуже юні, так, на них багато багато всього ми покладаємо надій. Тому я просто намагаюся таким чином вибудовувати репетицію, щоб все нове, інтенсивне було на початку, а вже щось знайоме, зрозуміле вже наприкінці.
4: Під кінець заняття.
2: Під кінець репетиції. Тобто це вже розуміння специфіки саме свого колективу і правильність побудови репетиційного процесу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас, друзі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір з Лілією Василенко, диригенткою, викладачкою вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівницею студентського хору «Відродження». Що складніше – навчити людину правильно співати?

0: часто це дуже важко ще коригувати і контролювати. Да? Оце слово самоконтроль, воно дуже важливе, і ми постійно про це говоримо, його потрібно розвивати. Тобто, сидячи в хорі, співак має контролювати власне дихання, власну там, позицію, скажімо, поряд слухати свого по партії колегу,
1: що він співає,
0: бути в ансамблі, по-перше, в межах однієї партії, потім бути в ансамблі з усім хором, і паралельно з цим ще дивитись в ноти, відтворювати той нотний матеріал, ті динамічні відтінки, які зазначені. Це, я вам хочу сказати, так само напрацьовується з досвідом. Тобто це не так швидко, але дійсно складність полягає в тому, що всі ці процеси відбуваються одночасно, і їх потрібно просто накопичувати.
2: Це важко. А чи можна за голосом зрозуміти характер людини?
0: Я думаю, що не голос визначає людину, не людина визначає голос, да, а голос може сказати про характер людини однозначно. Характер може сформувати, власне кажучи, те, як вона говорить, те, як вона доносить інформацію, те, як вона спілкується, тому що мовлення – це так само навичка. Це практична навичка, яка напрацьовується, якщо людина має таку на меті професію або здатність, да, спілкуватися з людьми, і вона має доносити інформацію, то вона має бути переконливою, з таким авторитетним посилом розмовляти. Дійсно, я думаю, що все ж таки думка, що характер буде формувати голос.
2: Ось навіть так.
0: Да.
2: Який момент для керівника хору найщасливіший? Коли студенти вперше правильно заспівали твір, чи коли вони вже можуть виконати його без вас?
0: Для мене дуже щасливий момент, коли ми з хором проводимо хорову репетицію, і вони вже знають, що я маю їм сказати. Тобто настає такий момент, він дуже нешвидко, десь на кінець року, і коли вони вже, дивлячись в партитуру, знають, як потрібно, де вдихнути, де не можна дихнути, де потрібно зробити те крещендо, де його не потрібно робити. Тобто вони вже навчені тому, як працювати з партитурою, а це значить, що коли вони самі вийдуть до хору, вони будуть знати, що їм казати колективу, який перед ним сидить. Це перше. І друге – це оті палаючі очі на концертах, їх віддача, їх бажання викластись на всі 100
1: тисячу,
0: да, мільйон відсотків. Оце такі безцінні речі насправді. Тобто наявність результату. Фактично це все є наявність результату роботи, кропіткої, плідної роботи.
2: Сучасні студенти приходять у коледж уже з величезним музичним багажем. Від класики до TikTok. Чи легко сьогодні зацікавити молодь академічною музикою?
0: Я думаю, що це можливо, тому що все ж таки, навіть якщо вони в TikTok-і послухають, їм трапиться якийсь фрагмент якогось класичного твору, то більше ніж 30 секунд він не триватиме. Тому я думаю, що головне – це знаходити до них підхід, розповідати їм перш ніж щось поставити, якусь музику, або почати з ними розучувати, розповісти про контекст, розповісти, хто це написав, в які часи ця людина жила. Не просто, да, там композитор, коли народився, одружився і помер. Яка ідея була цього твору? Однозначно, треба їх зацікавлювати і пояснювати дуже зрозумілою мовою для них, про що ця музика. Ну і, звичайно, що прищеплювати найкраще, ставити, слухати, долучати їх до найкращих зразків класичної музики і розвивати постійно, постійно розвивати їх.
2: А що ви шукаєте у своїх студентах насамперед? Талант, дисципліну чи характер?
0: Я б сказала, що всі ці якості ми в них виховуємо. Взагалі, на мою думку, талант – це дуже переоцінена історія. Тому що талант, який не має дисципліни, системи, наполегливості, цілеспрямованості, мотивації, нічого сам по собі не коштує. Талант – це про вектор спрямування, куди людині потрібно рухатись, чим саме вона обдарована і наділена Богом, які сторони її варто розвивати. Але якщо, як я сказала, да, не буде всіх отих рис характеру, тобто характер визначає людину, а не її талант – ну, вона далеко не, вибачте, не поїде на своєму таланті.
2: А чи були у вашій практиці студенти, які спочатку здавалися зовсім не готовими до професійної сцени, а потім вас навпаки здивували?
0: Так, траплялись. Я вам більше хочу сказати, що я сама такою була. І в дуже ранньому віці мені дуже важко давалась гра на фортепіано на сцені. Тут дуже важливо

0: сказати, що усі люди мають різну психологічну зрілість. Для когось це трапляється у 5 років готовність така, да, до публічної сцени, для когось 15, для когось в 28. І це абсолютно нормально. Тобто тут дуже важливо розуміти, яка людина, який студент прийшов навчатись, і розуміти його психологічну готовність. Це розвивається абсолютно накопиченням навичок, накопиченням досвіду, накопиченням впевненості в собі. І однозначно це можна розвинути, і в перспективі ви побачите дуже гарний результат, якщо людина любить це, цю свою справу, вона наполегливо старанно навчається і готова йти вперед.
1: Наскільки важливо викладачеві залишатися авторитетом, але при цьому не втрачати контакт із молоддю?
0: Важливо залишатись авторитетом, тому що студенти, ми для них приклад. Вони до нас дослуховуються, вони до нас придивляються дуже уважно. Так само, як батьки мають бути авторитетами, а не друзями, да, для своїх дітей, так само і викладачі мають бути абсолютними авторитетами, залишатись абсолютно такими самими людьми, які мають право на помилку, але при цьому нести цю високу планку і людських якостей, і професійних якостей, але не забувати, да, що все ж таки ставитись до своїх студентів з розумінням, повагою і любов'ю обов'язково.
1: Чи намагалися студенти рівнятися на своїх викладачів?
0: Я думаю, так. Завжди нам хочеться бути схожими на наших найкращих викладачів. І наслідувати їх і риси характери. Да, все найкраще, що в них є.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У 2026 році ви стали володаркою стипендії президента України для молодих митців. Що ви відчули, коли дізналися про цю відзнаку?
0: Ну, це було дуже приємно, це було дуже очікувано, тому що цей процес, він довго тривав. Від рішення подавати документи до отримання майже рік, напевно, пройшов. Це було дуже очікувано, нервово десь. Це дуже приємно, це велика гордість, радість, що дійсно ти став стипендіатом, лауреатом.
1: Для вас ця стипендія більше про визнання вже зробленого чи про відповідальність за те, що буде далі?
0: Я думаю, все ж таки про визнання, тому що весь багаж накопичених досягнень, творчих перемог з різними колективами, весь цей перелік цих досягнень увійшов, власне кажучи, до матеріалів, да, які подавались, документів до цієї стипендії. І це про результат. Я вам хочу сказати, що для творчих людей взагалі дуже важливий той результат, наявність результату, тому що це теж свого роду певна мотивація. Чи в правильному русі, напрямку ти рухаєшся, чи правильний ти обрав шлях. І коли трапляються ось такі досягнення, да, ось такі результати, це тобі таке маленьке, може не маленьке підтвердження, що так, напевно, ти робиш все правильно, напевно, ти дійсно йдеш своїм шляхом, який ти обрав.
1: А чи є у вас зараз професійна мрія, до якої ця нагорода додала б ще більшої мотивації?
0: В мене є одна з таких професійних цілей – це відвідати форуми в Європі. Є такі хорові форуми, які проводяться в країнах Європи, в Німеччині щоліта, минулого літа у Франції, в місті Л'єж, так само в країнах Прибалтики. Що таке хорові форуми? Це такі заходи, на які приїздять різні хорові колективи, диригенти. Вони спілкуються, обмінюються досвідом, репертуаром. Це дуже і дуже крутий досвід. Я знаю, що в нашій країні є колективи на чолі з диригентами, які туди приїздять і там проводять певне творче спілкування. До слова, туди можна поїхати не лише з колективом, а можна поїхати вільним слухачем для того, щоб на конференціях просто
1: побути в цій сфері, атмосфері,
0: да, насититись з кимось, познайомитись, прожити цю якусь нову творчу енергію. Мені дуже цікаві такі форуми. Також отримання цієї стипендії дало мені можливість цього літа попрацювати з закордонними виданнями нот. І я з великою радістю змогла для хору «Відродження» знайти такий нотний матеріал. І це абсолютно ексклюзив. Я не помилюсь, якщо скажу, що цього твору навіть в Україні ніхто не виконує. Але ми плануємо на різдвяному концерті. Тому, користуючись нагодою, я запрошую усіх мешканців Кривого Рогу. У нас з 19 грудня грудня починаються традиційно в коледжі серія різдвяних концертів. Кожен відділ звітує і дарує людям новорічний настрій. От 19 грудня традиційно відділ хорове диригування представляє свій концерт, і от ми плануємо там цей твір виконати.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір з Лілією Василенко, диригенткою, викладачкою вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівницею студентського хору «Відродження». Чи буває у вас момент, коли хочеться просто слухати музику і взагалі не аналізувати її професійно?
0: Дуже хочеться, бувають такі моменти, але дуже рідко. Тому що це називається професійна деформація, да? Коли ми начебто хочемо слухати, але не можемо вже не аналізувати. Ну, але справедливості заради скажу, що є багато гарних колективів, професійних. Я дуже полюбляю слухати хор «Київ». Я дуже люблю слухати, є такий твір «Літургія Миколи Леонтовича II» у виконанні хору Харківської філармонії, довоєнний такий запис під орудою Андрія Серетенко. Для мене це щось надзвичайне, неймовірне. Я не можу це там аналізувати, тому що це бездоганно зроблено з точки зору інтерпретації, форми, всього-всього. Але не завжди так буває. Інколи слухаєш і просто себе спиняєш не аналізувати, просто слухати.
1: А яка музика здатна вас розчулити?
0: Та, яка йде від серця, абсолютно щира. Тут така справа, що, знаєте, людина може мати дуже красивий голос, а я вважаю, що людський голос – це найвищий дар Бога. Але вона може співати голосно, красиво, але це не буде торкати. Тому що немає сенсу, який треба передавати. Да? Тому що будь-який твір, який ми виконуємо, має зміст, має певну емоцію, яку виконавець має вміти передавати. Якщо це відбувається, то мета досягнута. Я була у червні місяці на концерті хору «Гомін» в Кривому Розі. Там є така співачка Анастасія Яценко, це дружина керівника хору Вадима Яценка. І от те, як вона співає, я думаю, багато хто чув, це абсолютно космічний магічний спів, коли дійсно торкає глибин душі і серця, і неможливо не пустити сльозу і залишитись байдужим. І багато так само моєї співаків і виконавців різних, я думаю, які дійсно можуть розчулити і донести ті важливі меседжі, які саме композитор, автор закладає в творі.
1: Що музика навчила вас розуміти про людей?
0: Музика навчила мене розуміти, що всі люди різні, що всі можуть відчувати по-різному. І це нормально, але завдяки музиці всі ми можемо бути об'єднані.
1: А якщо одного дня вам доведеться залишити диригентський пульт, чого вам найбільше бракуватиме?
0: Я дуже сподіваюся, що цього не станеться найближчим часом, тому що це моє життя, це моє покликання. І мені здається, що якщо я перестану керувати хором, я втрачу десь частину себе. Тому що це те, без чого неможливо жити. Це те, що ти любиш, це те, що ти вкладаєш всю свою душу, всі свої знання, вміння. Не хочу зараз про це думати.
1: Тоді перейдемо до нашого традиційного швидкого раунду. Коротко, без довгих партитур і диригентських пауз. Готові?
0: Так.
1: Хор чи оркестр?
0: Хор.
1: Паличка чи рука?
0: Рука.
1: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
1: Класика чи сучасність?
0: Сучасність.
1: Соло чи багатоголосся?
0: Багатоголосся.
1: Тиша чи музика?
0: І тиша, і музика.
1: Сцена чи аудиторія?
0: Сцена.
1: Найвищий звук чи найнижчий?
0: Найнижчий.
1: Спокійний диригент чи емоційний?
0: Емоційний.
1: І найголовніше, диригент керує музикою чи музика керує диригентом?
0: Диригент.
1: Я дякую вам за щирість.
0: Дякую вам.
1: Лілія Юрівна, дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми переконалися, що диригент – це не просто людина з паличкою перед хором. Це людина, яка об'єднує десятки голосів, емоцій і характер в одну музику. Бажаю вам натхнення, талановитих студентів, нових творчих звершень і ще багато приводів пишатися своїм відродженням. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Нехай музика завжди звучить у вашому житті гармонійно, а кожен новий день буде ще однією красивою партитурою. До нових культурних зустрічей. Бажаю всім миру, добра, натхнення та досконалого майбутнього.
2: поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушеннями зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
2: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали, і сліпа намотка. Тобто люди незрячі, на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Зберіглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
2: Ну, дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є, і також на підприємстві є люди інших нозологій. Виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі, я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла б працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
1: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
2: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
1: А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
2: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Ну, для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний само для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюються в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
1: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
2: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
1: Тактильна плитка,
2: тактильна плитка,
1: звукові
2: так.
1: Світофори.
2: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба, ну, у нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. Це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
1: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
2: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустимо, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
1: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
2: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
1: Так, бо надмірна опіка теж може
2: вона
1: позбавляти
2: людину самостійності. Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
1: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
2: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, ну, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються, вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають, і зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися з свого напрямку. От. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Ну, але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Ну це ж організм живий, люди, розумієте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але будь-яка допомога, вона завжди потрібна.
1: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
2: Коли ти вже в такому зрілому віці, да, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут вже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, знаєте, не розтерянись прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, Вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
1: Адаптуватися,
2: так. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
2: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, напевно. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А, і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення, перше за все, повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
1: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
2: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити, розумієте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми, як на будь-якому підприємстві, є труднощі. Є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу ми мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не тому, що вона зарплата малесенька, там, да? А обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто, у нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або інших світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
1: Гарні результати.
2: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі де люди можуть працювати десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість і недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
1: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
2: Будемо надії.
1: В цій сфері.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
2: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. У нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
1: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося?
2: Є тифло-засоби різноманітні, тифло, які дозволяють... озвучені термометри, ті ж самі. Якісь моменти, озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
1: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а для незрячої людини це може бути навігатор, засіб комунікації.
2: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
1: Фактично, частина повсякденного життя.
2: Звісно, так.
1: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
2: Розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, розумієте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет, і ти його там знайдеш. Якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності. І музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали, естрадні колективи, народні колективи. Це
1: цікаво.
2: Цікаво дуже.
1: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
2: Ну, дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе обирають те або інше місце знаходження. У нас от наша база відпочинку Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
1: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
2: простір,
1: та підтримки.
2: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. У нас свого часу був навіть клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі, ми проводили різні заходи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
2: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
1: Я бачила таблички, так?
2: Таблички по Брайлю. Угу. Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. Тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
1: Затребована така професія.
2: Так.
1: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
2: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують. І
1: звертаються і радяться з вами, так?
2: Так, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, у 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така якби маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли, тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
1: Ініціатива така.
2: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
1: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
2: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від

0: Нам цього суспільства.
1: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
0: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
1: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
0: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується, йти далі. Застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
1: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
0: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчиться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
1: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співпідчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Історія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати 6 фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви 2 наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». 6-та книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року. А 7-ма книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Відновлення українського книгового видання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де і чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 7 чоловіків Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. 7 шлюбів. Скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу. Правда – це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує – між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
0: Знято за мотивами.
1: «Покута». Фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. І наслідки, які змінюють кілька людських життів. Спокута – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути неї всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
0: Історія, написана життям.
1: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки, і одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартин. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви, чи справді повернувся той самий чоловік. Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці.

0: рекомендуємо.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб. Всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися в минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок, але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає – можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути. Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

аналізуй мене, не записуй мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водой ми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями,